Olga. Olga. Olga. Olga.

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Let's write some hits. Free FM.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Sea-Line Woman. Bine, e Nina Simone într-o interpretare actuală și actualizată. Bună dimineața, bine v-am regăsit. A început o nouă ediție a ceea ce înseamnă Morning Vibes, în sensul că ne trezim împreună și în această dimineață. Alina Cojocaru sunt, ne pregătim să-l întâmpinăm așa cum se cuvine și pe colegul Max. Va veni pe undele și frecvențele Viva FM. Deocamdată vă salut, fie că sunteți pe drum, fie că sunteți acasă, frumos, în Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Fălticeni, Iași, nici nu mai contează. Important este să aveți parte de o dimineață bună. Dacă e în trafic, să fie cu răbdare, că na, știți cum e, doar cu răbdarea treci marea. Dacă e acasă, sunt invidioasă în acest moment, dragi ascultători, pentru că înseamnă că aveți parte de o dimineață. Era un concept foarte în vogă în acest moment, de slow morning, adică o dimineață lentă în care vă beți în liniște cafeaua, scrollați, citiți sau faceți meditație sau pur și simplu nu deschideți ecranele, cum spunea cineva, pentru că ci că n-ar fi bine în prima ora dimineții. Așa o fi. Cine face asta ferice de el, cine nu poate rezista tentației și curiozității, asta este, suntem în aceeași barcă. Bună dimineața, Max!
1: Da, am reușit eu să mă lepăd mai multe, poate reuși și din punctul ăsta de vedere, dar e cam greu, cel puțin în ceea ce mă privește.
0: Da, așa este, și eu sunt în aceeași oală. Asta e, ce să facem, ne asumăm.
1: Păi primul ecran pe care îl privesc e când dau snooze de vreo două ori la telefon, știi?
0: Mai nu-i bun. Chiar astăzi dimineață, în timp ce veneam spre radio, mă gândeam la asta, că am făcut greșeala azi dimineață, am zis că mai stau 10 minute, știi? Și am mai stat 10 minute. Dar nu, n-a fost bine. M-am trezit așa cu un sentiment de urgență. Și atunci, nu e ok. Mă trezesc, trebuie să mă trezesc atunci când sună alarma, odată. Că după aia e frustrant pentru mine. Cam așa funcționez eu, dar iată că mai sunt și excepții. Cum ți-a fost ziua, noaptea? Ai dormit bine? Ești în regulă?
1: Da, dă-mi voie să încep să mă trezesc.
0: Am înțeles, da, eu am fost ieri foarte fiartă așa. Bine, mă uit la Asia Express, ce-i drept. Asta înseamnă pentru mine ora de culcare, miezul nopții, îți dai seama. Ceea ce nu e foarte binevenit, având în vedere că mă trezesc la 5 fără un sfert. Dar, asta e, facem sacrificii. Și o altă noutate, Apple TV este în România, nu că îi fac eu reclamă, dar să știți că mai avem un serviciu de streaming, un pic deficitar ne-al instala pe televizor, dar acum știți cum e, când n-ai un store și l-ai pe celălalt store, e o nebuneală completă. Iar de la aceste noutăți, vezi, am venit cu noutăți. Am venit sau n-am venit?
1: Da, vorba ta, când băgăm binging-ul, în fine.
0: Da, apropo, hai să vorbim un pic despre lucruri mai interesante, poate, sau care ne impactează în mod direct, pentru că marea întrebare în această perioadă e, măi, cu ce să mă îmbrac astăzi? Nu că ar fi dispărut vreodată, dar pur și simplu temperaturile sunt destul de variate. E o diferență, zic eu, semnificativă între dimineață și, iată, zi. Pentru că dacă ne trezim în acest moment cu 12 grade la Iași în termometre, vom avea până la 22 maxima. Cerul e deja variabil, pare să că astăzi soarele va ieși mai degrabă câștigător. Nu vor lipsi norii, e adevărat, însă nu sunt anunțate precipitații. Crește temperatura cu un grad 2, astfel încât mai avem un pic de răbdare până joi, când va fi cea mai caldă zi din săptămână, și vineri văd aici, dar deocamdată mâine se anunță a fi 24 de grade și după aia cumva câteva zile până în weekend se blochează maxima la 25. Minima peste noapte rămâne pe la 11, poate 13 grade, văd aici cel mai cald sâmbătă noapte, 15 grade Celsius. La Botoșani avem în termometre 12 grade în acest moment, ne trezim cu cer variabil, soarele va fi și el câștigător astăzi, însă nu vor dispărea norii, vântul va sufla slab, ușoare intensificări pe alocuri, iar temperatura maximă va ajunge la 22 de grade. De asemenea, avem o temperatură minimă peste noapte de 11 grade până spre vineri, sâmbătă văd 14 peste noapte, iar temperatura mai crește, mâine 23 și apoi 25 de grade Celsius.
1: La această oră, dragi prieteni, pe zona mea de competență avem la ora actuală 10 grade Celsius la Rădăuți, 11 grade Celsius la Suceava, Târgu Neamț și Roman, 12 grade Celsius la Piatra Neamț și 9 grade Celsius la Bacău, conform meteoromania.ro, adică site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Pentru acest moment avem și o avertizare de tip no casting în județul Suceava, zona Vatra Dornei, Broșteni, fundul Moldovei, Șarul Dornei, Dorna Candrenilor, Iacoben, Poiana Stampei și Coșna, precum și pentru județul Bistrița Năsăud, zonda Tiha Bârgăului, cu ceață ce determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Apropo de vreme, apropo de felul în care arată ziua de astăzi, temperaturile care variază destul de mult, maxima zilei se va situa undeva pe la 20 de grade Celsius și o vom atinge undeva la orele prânzului. Ce mai e important e că nu mâine, e peste o săptămână, echinocțiu de toamnă, ceea ce va să însemne că atunci va fi ziua egală cu noaptea. Pentru că deja simțiți și dumneavoastră acest lucru, cam a pierdut din avantajul pe care l-avea ziua față de noapte până în momentul de față și mi-aduc aminte că la mine cel puțin e un disconfort destul de mare când avem atât de scurte zilele. Da, o să trecem și peste asta, o să trecem și peste acest anotimp și o să fie bine. Cum vom trece și despre ce e vorba, asta s-ar putea să nu mai fie la fel de bine, pentru că se anunță scumpiri groaznice în perioada imediat următoare. Cloncănea ieri telefonul de niște fluctuații absolut speciale pe ceea ce înseamnă curent, prețurile la curent. Da, o să vorbim pe parcursul ediției.
0: Da, da, asta e. Important este că oricum deja am primit notificări, nu? Mai ales la contractele cu preț fluctuant sau contractele care au expirat și la reînnoire, nu? Eu așa țin minte că s-a întâmplat săptămâna trecută, chiar m-am uitat să văd cât costă. Dar scumpiri peste scumpiri, vorbim cu siguranță și despre acestea. Mai avem câteva lucruri interesante în această dimineață. Înțeleg că domnul președinte nu mai exclude, iată, alegerile anticipate. Mai înțeleg că există ceva acum, o altă investigație între niște afaceri, niște bani dați din partea clanului Trump. Am auzit aseară sintagma asta, clanul Trump, adică familia Trump, cu respectul de rigoare către Rusia. S-au întâmplat așa lucruri, din ce am văzut, făcând o scurtă așa analiză, dar e mult spus, adică am tras și eu cu ochiul diste dimineață să văd ce s-a mai întâmplat și iată ce am aflat. Avem timp de toate deocamdată, însă ne pregătim să ne întâlnim cu a noastră colegă Adriana Nichitean, e de asemenea pregătită cu doza de educație. Bună dimineața, Adriana!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! A trecut prima săptămână de școală. Buchetele uriașe și costisitoare, oferite uneori aproape în competiție, s-au dus deja, s-au ofilit. Au lăsat în urmă o amintire mult prea vagă. Oferirea florilor în prima zi de școală e un gest frumos, ca multe alte tradiții românești. Un gest care se străduie să spună: mă bucur că ne-am reîntâlnit. Doar că, poate, nu avem nevoie de un buchet cât un pom de Crăciun ca să spunem asta. poate ajunge o singură floare. Mă gândeam că multora dintre părinți le e greu să se desprindă de acest obicei, dar cu puțină încurajare din partea doamnelor profesoare, ar reuși să-l transforme în ceva mai frumos. O învățătoare din Vama le-a propus părinților ca, în loc să-i cumpere flori în prima zi, să folosească acei bani pentru rechizite sau pentru a ajuta o familie care trece printr-o perioadă cumplit de grea. În familia uneia dintre elevele de clasa a doua, sora ei, de numai 2 ani, are probleme grave de sănătate și are nevoie de terapii, tratamente și consultații. Iar părinții au înțeles. N-au cumpărat flori care se ofilesc, ci rechizite. Au oferit un mic ajutor unei familii care, în această perioadă, numără altfel fiecare leu. Minunată inițiativă! Florile sunt frumoase, dar au o problemă. Se ofilesc. Binele, în schimb, are o proprietate extraordinară. Cu cât îl dăruiești mai departe, cu atât crește. Așa că, anul viitor, poate că părinții vor fi încurajați de doamnele profesoare să nu mai cumpere buchete cât un copil de clasa întâi, cu funde, ambalaje, flori, cât pentru o nuntă și uneori cu un preț care te face să te întrebi dacă nu cumva ai cumpărat și vaza, și grădinarul, și terenul pe care a crescut floarea. Dacă simt nevoia să ofere, să ofere o floare. Iar de restul, să încerce să lase în urmă și ceva care nu se ofilește. O faptă bună!
4: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
8: Let's write some hits. Be my

0: I-am recunoscut vocea lui Chris Rea pentru că nu se putea altfel și iată-mă cu soarele în ochi la propriu în acest moment. Știu că nu puteți vedea, dar am zis să împărtășesc cu voi acest lucru. Până ce rezolv eu situația, important este că am ajuns la jumătatea orei 7. Înțeleg că la capitolul evident alerte, breaking news sau știri care evident vin peste noi fără să fim neapărat pregătiți pentru ele, nu că am fi fost vreodată pentru anumite lucruri destul de importante care au zdruncinat un pic normalitatea pe care noi o aveam, o cunoșteam, o știam și ne era confortabilă, dar iată că a fost o alertă la granița României. F-16 ridicate de la sol, scrie astăzi știri pe surse, după detectarea mai multor drone. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol în noaptea de luni spre marți, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe ținte aeriene deasupra Ucrainei în apropierea frontierei cu România. Populația din nordul județului Tulcea, cei care s-au obișnuit mai mult decât ne-am obișnuit noi cu aceste mesaje ro-alert, de această dată au primit două astfel de mesaje. MAPN precizează însă că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat mai multe ținte aeriene care evoluau în spațiul acesta aerian al Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Prima țintă a fost observată în jurul orei 3 și 10 minute, la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia și, evident, în urma acestei detectări, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă au decolat pentru monitorizarea situației. La 3 și 18 a fost transmis ro-alertul, deci confortabil mă gândesc că n-o fi fost să primești un ro-alert. Apropo de alarmă și de snuz, ce vorbeam noi mai devreme, știi?
1: Da, și apropo de drona aia de a căzut în județul Suceava fără să fim avertizați prea mult. În fine.
0: A fost bun avertizat Botoșanul, na, ce să zic.
1: Da.
0: N-ați primit și voi mesaj.
1: Și am înțeles, tot așa, s-au ridicat F-16.
0: Da, da, da.
1: Într-o rână, vorba noastră. În fine, măi, asta e, atât s-a putut. Acum teoriile sunt multiple, adică teoriile conspirației vis-a-vis de situația în care ne aflăm. Un lucru pentru mine este cât se poate de evident. Suntem într-o altă fază a conflictului din Ucraina și pe cale de consecință le mai scapără câte una. Știi, când aruncau cu puține, erau mai puține șanse. Acum aruncă cu multe, sunt mai multe șanse să ajungă și pe la vecini. Nu suntem singuri. Zilele trecute citeam una din țările baltice a ridicat avion tot de ăsta pentru un stol de păsări.
0: A, păi, adică, na, te panichează orice zburătoare acum, știi?
1: Din păcate, cam orice în spațiu aerian se poate transforma în.
0: Da, așa, absolut. Că, gândește-te, da, mai, în Tulcea, unde alertele acestea aeriene în nordul județului sunt extrem de frecvente. Cred că dacă aș fi acolo, orice aș vedea zburător așa pe cer, mi-ar provoca un sentiment de panică, dacă o fi, dacă s-o găsi, știi? Dar, na, asta e realitatea în care trăim și care necesită adaptare frecventă, pentru că, uite ce se întâmplă. Bine, de la drone noi ne întoarcem la muzică, evident, și apoi revenim și cu alte lucruri. Astăzi se anunță și un protest de amploare, despre ce este vorba imediat. Deocamdată, bună dimineața!
2: From frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark! Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: Morning Vibes.
8: Wake up, feel good.
7: Viva FM.

0: 7:40 de minute, nici nu-mi vine a crede în această dimineață. Măi, Max, ca ceasul mergem. Adică, nu avem întârzieri, suntem așa cum trebuie. Dacă am fi așa în fiecare dimineață, ce ar spune asta despre noi, oare? Mă gândesc doar. Că suntem pricepuți.
1: Mie și frică să mă gândesc.
0: Măi, îți spuneam dimineață, m-am luat aseară cu... Știi, când ai sistemul de operare la televizor diferit față de cel de la telefon...
1: Stai, că m-ai pus pe jar și ai uitat să-mi continui. Care e alt streaming de ăsta?
0: Apple TV.
1: Da.
0: E o platformă pe care eu personal o aștept de foarte mult timp. N-am făcut tertipuri gen alt VPN, aparat de nu știu care, știi? N-am. Dar am așteptat cu multă nerăbdare această aplicație pentru că sunt niște seriale absolut fantastice acolo. Trebuie să recunosc că prin tot felul de mijloace am mai văzut și eu vreo 2-3 și iată, sunt foarte încântată. E de ieri valabilă în România. A fost un anunț, așa l-am găsit și eu, să știi că nu urmăream neapărat subiectul, dar l-am găsit aseară la cineva și chiar l-am confirmat cu ajutorul Hot News, pentru că e disponibil, iată, Apple TV și în țara noastră, începând din 14 septembrie, conform anunțului făcut de compania americană. E un serviciu de streaming care a fost lansat la nivel global în 2019.
1: Odată cu pandemia, da.
0: Da, cam așa. Un pic înainte, știi, a zis, bă, să fim pregătiți. E disponibil în aplicația Apple TV pentru peste 1 miliard de ecrane, spune compania. Și iată, premieră disponibil și în țara noastră. Sunt foarte multe seriale captivante, Ted Lasso, seriale și filme, evident, premiate. Avem Coda, câștigătorul premiului Oscar pentru cel mai bun film, și F1, câștigătorul premiului Oscar și cel mai profitabil aparent film sportiv din toate timpurile. Asta ca să ne spună în comunicat cu ce vin la conținut. Potrivit companiei, filmele și documentarele și serialele originale au fost distinse cu peste 900 de premii și au primit peste 3800 de nominalizări. Puteți să vă abonați, adică puteți să deschideți aplicația Apple TV sau să intrați pe site. Eu cred că pe site am să intru pe televizor, că nu găsesc în store-ul din televizor. Știi că acolo e Google, eu pe telefon am Apple și uite așa, nu... Un abonament...
1: Da, tu de mult timp ești în partidul ăsta.
0: Da, eu sunt, da.
1: Cu Apple, cu mărul.
0: Infrastructura mea toată e.
1: Nu înțeleg de ce nu te-ai prins până acum, că nu sunt compatibile astea două.
0: Păi, eu m-am prins că-s diferite și sunt concurenți, știi? Dar am zis că, măi, dacă au anunțat, dacă și televizorul meu se află în lista asta, da, adică eu știu. În fine, un abonament lunar costă 39,99 de lei, cel anual costă 349 de lei. Da, aveți și 7 zile de probă, dacă vreți. Nu știu dacă reușesc eu în 7 zile să văd ceva ca să probez, deci cu siguranță voi lua abonament. Eu mi-am și luat aseară, îți dai seama că, na, dacă tot îl aștept de mult, pac, mi-am luat abonamentul.
1: Oare de ce
0: pac,
1: nu mă miră?
0: Da, nici soțul meu n-a fost foarte mirat, deci tind să cred că sunt deja predictibile. Da, v-am spus noutatea, spor la vizionat.
1: Noroc, arte și altele nu sunt cu plată, știi?
0: Da. Noroc. Dar ce să faci, mai Max? Fiecare
1: da,
0: face
1: câți
0: ce...
1: bani le dai la ăștia, mă, să...
0: Da, le dau. Deci, le dau. Le dau, ce să mai...
1: Mie mi se pare că îi bagi banii direct în buzunarul lui Donald Trump.
0: Dar nu neapărat, că plătesc și în România. Plătesc și la Voio și la Antena Play. Deci stai și tu potolit acolo, că plătesc și aici la noi, aici și aia.
1: Aproape, deci pe lângă Donald Trump mai ai un personaj.
0: Da. Dar am înțeles că-s prieteni oricum și că e ok, știi? Adică nu chiar prieteni.
1: Da, dacă nu sunt prieteni, măcar interese comune și tot.
0: Interese comune și unul e un pic mai jos și altul e un pic mai sus.
1: Da.
0: Hai să încheiem prima oră de program de la această paranteză despre timpul liber. refer la o chestiune foarte serioasă. Vă spuneam ceva mai devreme, se anunță astăzi un protest, altul, dar de această dată nu de la sindicate, ci din zona de fermieri. Vor protesta fermierii în fața guvernului astăzi, fiind așteptat un număr mare de agricultori din toate sectoarele, de la apicultură, cultură mare, până la crescători de ovine, care vor să tragă un semnal de alarmă cu privire la situația dificilă în care se află zootehnia românească, dar și agricultura. Jandarmeria Capitalei precizează că manifestația nu a parcurs procedura privind autorizarea adunărilor publice și anunță că va organiza filtre, recomandând participanților să adopte un comportament civilizat, evident, și sper ca acest lucru să fie luat în seamă. E în dreptul lor, e până la urmă un drept care e înscris în democrație și nu neg faptul că, într-adevăr, tot ceea ce înseamnă agricultură, iată, zootehnie, nu știu dacă să spun că sunt pragul colapsului, dar sunt vai de mine. Vai de mine și vai de ele.
1: De unde știi tu că îți vai de mine sau ai o concurs sau te bazezi doar pe observații?
0: Da, doar pe observații.
1: Mine, superficiale,
0: da,
1: pe domeniu.
0: Da. Și mă gândesc, amintindu-mi cum arăta zona în care trăia bunica mea și cum arată acum, apropo de defrișări, mă gândesc la sate care sunt depopulate, sunt îmbătrânite, cu puțină forță de muncă, iar tinerii care mai sunt acolo s-au orientat către alte meserii și bravo lor, că na, fiecare om trebuie să-și întrețină familia și să câștige bani. Și mă uit așa în drumul spre casă deseori pe câmpuri și le văd fără nimic, cum s-ar spune. Adică, na, mai există niște buruian, cum spunea bunica mea, știi? Dar cam atât. Asta e doar din punctul acesta de vedere, comparând două perioade din viața mea și observând, așa cum spuneai și tu, superficial, de jur împrejur.
1: Da, pentru că nu sunt și nu mă pretind specialist pe domeniul ăsta, dar cred că oricine implicat cât de cât poate să spună că anul ăsta a fost un an secetos și e posibil să dăuneze destul de consistent culturilor și rezultatelor din domeniul agriculturii și probabil și zootehnic. Zootehnic, mi-aduc aminte că undeva în iunie am avut o interdicție la exportul de oi. De dată recentă s-a mai încercat o ameliorare a acestei situații. Avem o problemă din această perspectivă cu ceea ce se numește pestă la oi. Repet, adică aici sunt zone unde chiar trebuie să grăiască aproape exclusiv specialiștii. O zonă unde ne pricepem toți, e vorba de energie, de carburantul care evident va trebui folosit și trebuie folosit în agricultură, pentru că cu calul nu cred eu că merge, se mai poate face o agricultură performantă la această dată. Deci, pe cale de consecință, nemulțumiri sunt. Numai că eu am văzut ieri cum toate aceste nemulțumiri se încercau a se direcționa către o singură persoană sau către un vinovat. Acum, cu cât încearcă mai mult respectivele entități de televiziune și mai ales partid politic, cu atât semne mai mari de întrebare apar în dreptul acestor acțiuni. Adică se devoalează singuri ca de obicei și nu fac altceva decât să își canalizeze mânia. În momentul mânia către ei până la urmă, pentru că toată lumea vede lucrurile astea și e cât se poate de deranjată. De mai multă vreme era anunțat mai mult sau mai puțin un protest pe data de 15, dar de aici și până să ajungi la ceea ce încearcă să producă astăzi, e cale destul de lungă. E foarte interesant, e de urmărit ceea ce se întâmplă. Ca de obicei, o spun și mi se pare că se poate normal, susțin dreptul la protest. Însă, atunci când acestea sunt manipulate, vă rog să-mi dați voie să analizez și de ce nu să-mi exprim și o părere bună, da, proastă. Trebuie să ne obișnuim că fiecare are dreptul la opinie și nu trebuie judecat pentru opinia pe care o are.
0: Așa este, și asta vine și pe fondul unei istorii recente, protestele din vară, și s-a vorbit foarte mult atunci despre sindicate și reprezentanții sindicatelor, s-a vorbit și cu membrii din sindicate, membrii care primiseră niște informații greșite despre noua lege a salarizării doar pentru a specula și a incita, iată. Da, mi se pare
1: sindicate
0: că...
1: Sindicate care au o legătură extrem de strânsă, politic, nesănătoasă, da, toxică, da, chiar cu
0: politicul,
1: doar,
0: da,
1: cu un,
0: da,
1: singur partid, așa și PSD. Adică
0: așa
1: sunt,
0: este,
1: sunt
0: și
1: niște lucruri care și ei își dau probabil seama, mă refer la liderii de sindicat, că irită lumea, inclusiv membrilor din sindicate.
0: Absolut.
1: Da, în fine,
0: dar pare se că e doar atât, știi, constată. Cum facem și noi de altfel, însă ce ne irită foarte tare e a specula nevoia omului, durerea lui și evident nevoia cea mai mare, adică cea de bază. Măi, omul vrea niște bani acolo sau niște condiții de muncă mai bune, rolul tău, că de asta ești reprezentat, este să te asiguri că aceste nevoi sunt îndeplinite, nu e altul. Când se face să fie altul, știi, te enervează lucrul ăsta, pentru că nu-i corect. Da, na. La fix avem știri, după ora 8 ne reauzim aici pe frecvențele Viva FM și vom mai discuta despre una alta. Bună dimineața!
2: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic, clinica ta de beauty.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
7: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
7: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
8: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461. www.albacazapada.net.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
9: Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupa de știri.
1: Bun găsit!

0: strat de piatră spartă, separarea și eliminarea fracțiunilor necorespunzătoare prin ciuruire, urmate de reintroducerea materialului curat și completarea cu piatră spartă nouă, restabilindu-se astfel portanța, geometria și implicit siguranța circulației feroviare la parametrii de normare. Peste 800 de elevi ai Colegiului Național Mihai Eminescu din Iași au început de ieri cursurile și vor învăța exclusiv în schimbul de dimineață. Acest lucru este posibil odată cu finalizarea a două proiecte majore de modernizare și extindere, cu o valoare totală de peste 35 de milioane de lei. Săptămâna trecută, prima de după vacanța de vară, elevii au participat la activități interactive în cadrul programului Școala Altfel, deoarece lucrările nu erau terminate în totalitate. Prima investiție începută în 2024 a vizat reabilitarea termică a corpului principal, a sălii de sport, a internatului și a laboratoarelor. Al doilea proiect a adus unității de învățământ o clădire complet nouă cu 8 săli de clasă și laboratoare moderne. Delgas Grid a finalizat proiectul pilot 30 High Grid, o inițiativă în premieră pentru România, care demonstrează că instalațiile și aparatele de utilizare existente pot funcționa în siguranță cu amestecuri de gaze naturale și 30% hidrogen, fără a fi necesare modificări tehnice. Proiectul contribuie la pregătirea infrastructurii pentru integrarea gazelor verzi și reducerea emisiilor de carbon. Testele efectuate atât în poligon cât și în teren au demonstrat că este posibilă utilizarea unui amestec de gaze naturale și 30% hidrogen în instalațiile și aparatele existente, fără a fi identificate riscuri tehnice. Din perspectiva procesului de combustie, aspect, stabilitate, culoare, zgomotul flăcării, aparatele au funcționat corespunzător, similar funcționării cu gaze naturale. Proiectul reprezintă un nou pas înainte în adoptarea gazelor verzi, iar măsurătorile efectuate în timpul testelor au evidențiat reducerea unor compuși rezultați în procesul de ardere, în special a monoxidului de carbon și a oxizilor de azot. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: own, nu suntem singuri de fiecare dată, cred că suntem împreună mai degrabă în mai toate lucrurile care se întâmplă. 8:08, iată ne ajungi într-o nouă oră de program și nu o să vorbim chiar acum despre coif, ci vorbim despre altceva. Pentru că am văzut că se vorbește astăzi, cel puțin presa din România, iată, în speță Digi24, a făcut o analiză despre summitul BRICS și noua ofensivă diplomatică a Chinei, cum vrea Xi să rescrie regulile ordinii mondiale după chipul Sudului global. Acum, nu știu, am văzut mai multe știri din zona aceasta despre ce mai vrea China să facă, dar ce vrea și Coreea de Nord să facă. Nu știu de ce. Mie întotdeauna îmi ridică semne de întrebare când vin niște știri dintr-o anumită zonă, da, așa, în val, știi? Deodată, atenția se mută înspre o zonă anume. Nu fi rău, aș zice, dar mă întreb de ce. Timp de un an, până în iunie 2026, președintele chinez Xi Jinping a stat acasă, cu excepția unei singure vizite în Coreea de Sud, pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump. În politica opacă a Chinei, nu s-a oferit niciun motiv pentru dragostea sa bruscă față de Beijing, scrie The Times. Și pare să că jurnaliștii de aici au analizat, măi, dar de ce? Ce recuperează, ce interese sunt, ce se întâmplă. Pare să că în acest weekend la New Delhi s-a întâlnit cu prim-ministrul Indiei, cu domnul Modi, reparând cea mai dificilă relație a Chinei după ani de tensiuni reciproce care aproape au degenerat într-un conflict frontalier în toată regula. Și de asemenea a participat la un summit al puterilor de mijloc cu aceleași idei, așa numitele țări BRICS, hotărâte să găsească o ordine globală alternativă la cea condusă de Statele Unite. Deci asta e analiza. Bine, e mai complexă, sunt mai multe lucruri, pentru că pare că, na, anumite vizite, întâlniri diplomatice, participări ale liderului chinez, nu că ridică semne de întrebare, dar sunt așa, analizate. Oare de ce e răspunsul? E întrebarea, nu răspunsul, pardon.
1: Mai am văzut că Xi, cumva, se transformă și într-un purtător de cuvânt al BRICS. În sens mai larg al lumii non-hegemonice. Băi, e o, cum să spun, ani de zile Statele Unite ale Americii, în speță sau și la oaltă Occidentul, mai nou se spune Occidentul colectiv, erau cumva, ca să folosim așa un termen, trendsetterii la nivel global. Adică, băi, cam dădeau tonul la muzică, la tot ce vrei. Lucrul ăsta știm cu toții că nu poate să țină veșnic. La un moment dat vine cineva mai bun care ți-a locul.
0: Da.
1: De multă vreme existau forțări sau sforțări din punctul ăsta de vedere, BRICS fiind înființat acum mai mulți ani de zile. Nu de dată recentă. Probabil că această tranziție a puterii maxime dintr-un buzunar într-altul, că aici discutăm exclusiv de buzunare, s-ar fi făcut într-o anumită direcție și cu o anumită viteză. Însă cineva a accelerat foarte mult aceste lucruri. Ți-aduc aminte că la un moment dat Statele Unite se lăudau cu acceleraționismul. Fiecare înțelegea cât poate din lucrul ăsta. Acceleraționismul însă vine cu niște chestiuni fundamentale extrem de toxice. Dar rămânând în sfera ceea ce am început să zic, China de fapt a reușit să prindă un culoar foarte bun pe care s-a așezat. Dacă își mai și netezește relațiile cu destule asperități dintre ea și India, Și atenție, mai sunt niște asperități și cu Rusia, dar în momentul de față le convine mult mai mult. Uh-huh. China chiar are cea mai bună direcție pentru dezvoltare. Da. Însă ce să vezi? Ce să vezi? Întotdeauna dezvoltarea, când vin chestiile astea cu mega avantaje, îți spun de pe acum că vine și cu, că vin și cu mega dezavantaje. Nu vreau să insist să mai povestesc foarte mult acum, pentru că ar însemna să răpesc foarte mult din timpul alocat acestei emisiuni. Dar e din ciclu mai vorbim noi. Oricum, la acest moment, după cum spuneam, Xi este ca un fel de purtător de cuvânt, unii spun chiar incontestabil. El a stabilit 5 noi principii pentru studiu, pentru Sudul global în discursul său. Două puncte. Inteligența artificială open source.
0: Adică disponibilă tuturor, cum s-ar spune.
1: Ok. Comerț intra-BRICS.
0: Păi da, trebuie să ținem aici.
1: Cooperare în economia digitală. Dezvoltarea tehnologiei inteligente în industrie și formarea comună a tinerilor ingineri și a oamenilor de știință.
0: Comună de acum va poate pe teritoriul lor, știi? Aș zice.
1: Deci, adică... înlocuiești tanda cu manda.
0: Da,
1: să vedem când se prinde Narendra, nu?
0: Da. În discursul său, și cu asta încheiem, Xi a subliniat că acest an a marcat începutul celui de-al 15-lea plan cincinal al Chinei, genul de abordare a guvernării politice abandonate de mult de Occident, dar pe care o consideră esențială pentru dezvoltarea economică a țării sale. E un plan pentru dezvoltarea Chinei, cât și o listă de cooperare pentru restul lumii, a afirmat el. Poate vă întrebați, bine, dar de ce ne privește? Păi, ne privește pentru că în condiții de criză, în condiții în care doi se ceartă, al treilea câștigă dacă stă el pașnic acolo și își vede interesul și își solidifică sau își consolidează, asta voiam să spun, relațiile sau repară relațiile care erau mai tensionate sau chiar stricate. Adică dacă cineva este destul de diplomat și acționează măcar public cu bune intenții, da? Evident mânat și în discurs și nu numai, și de pericolul pe care îl reprezintă. Iată, măi, oamenii ăștia ce fac, da? Unul e imprevizibil, declanșează războaie, doi nu se înțeleg, trei nu știu ce, e o amenințare globală, păi da, eu reprezint o alternativă pașnică și iată, de cooperare și de progres. Eu dau lumii inteligența artificială și investesc în educație, nu? Adică, cumva este firesc și normal să se întâmple asta în lumea în care trăim în momentul actual și în condiții de criză, repet. Vom vedea. Ne-o fi mai bine dacă se va întâmpla așa? Ne-o fi mai rău? Mult timp din viața noastră de adulți am învățat că China e cu baobau, nu? Parcă, sau că, na, Coreea e cu baobau.
1: Multe lucruri pe care le-am învățat noi s-au dovedit până la urmă nu chiar așa cum le-am învățat noi.
0: Da.
1: Așa. Doi. Băi, dacă ai văzut că schimbă și hărțile.
0: Am văzut.
1: Da? De la Mercator, da? Trecem la Eckert 4.
0: Da.
1: Și ce să vezi? Bă, Rusia nu mai e așa mare.
0: Da, nu mai e. Nu mai e.
1: Groenlanda e o insulă.
0: Da.
1: Nu mai e așa mare.
0: Nu mai e, măi, că da.
1: Poate înțelegești Donald Trump, dar în fine.
0: Păi...
1: Adică se modifică asta. Bă, mâine, poi mâine o să ne zică ăștia: bă, știți de ce îi se spune planetă? Pentru că e plată.
0: Pentru că e plată, da, gata. Asta e noua convenție, pe asta o îmbrățișăm. Până la urmă, lumea așa a fost formată, dragă Max. Dacă ne uităm în istorie, da, am funcționat pe convenții stabilite, am funcționat pe credințe stabilite pe care le-am îmbrățișat cu toții, am funcționat pe direcționare, am funcționat pe progrese și adevărate revoluții industriale și tehnologice care ne-au zdruncinat viața așa cum o știam. Nu s-a schimbat schimbat. Asta eu tot spun, dar oamenii nu prea mă înțeleg și nici nu sunt de acord cu mine, ceea ce nu-i rău. Da, e adevărat că noi poate părem mai inteligenți, dar lucrurile nu s-au schimbat semnificativ la nivel de pattern, știi? La nivel de funcțional, la nivel de ok, suntem aici unde ne ducem. Nu e foarte complicat să prezici unde te duci. Dacă e să te uiți un pic la cum am acționat și reacționat până acum. Vom vedea cum se va schimba și dacă mai prindem noi în viețile noastre o altă ordine mondială sau cum era mai cu Zeitgeist, nu? Parcă acolo auzisem prima dată despre. Așa. Deci dacă mai prindem o nouă ordine mondială sau o nouă reașezare și un alt atlas sau o hartă a lumii. O fi așa, nu fi așa, lucrurile vor merge exact cum trebuie să meargă, dragi ascultători, pentru că altfel nu au cum. Ne întoarcem, era vorba aia, știi, alegeți bătăliile în viață, că e mai simplu. Ne întoarcem la muzică și apoi revenim și cu alte informații.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
10: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
9: Jumpy!
10: Și de invitați?
9: Jumpy!
10: Și de distracție?
9: Jumpy!
10: Și eu ce mai fac?
9: Te bucuri!
11: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
9: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
12: Let's ride, zombie!

0: am ascultat aici la Viva FM aproape jumătatea orei 8 în acest moment. Trafic, aglomerație și destul de multă iritare de dimineață, așa. Asta este ce observăm când ajungem la destinație de pe geam. Da? Adică, nu știu dacă în trafic nu cumva suntem participanți la toate acestea și nu doar observatori. E, ce să spun, e specific pentru această oră. Deja copiii au ajuns la școală, acolo unde este cazul, iar acum e intervalul acesta pentru a ajunge la serviciu. Și, na, ferice de cei care nu trebuie să se aventureze în trafic, chiar uneori așa și a nu se înțelege că na, mi-a plăcut neapărat pandemia prin tot ce a adus, dar partea asta de stat un pic mai molcom acasă, să știi că mie mi-a plăcut foarte mult. Chiar mă gândeam zilele trecute la asta. Știi, când s-a mai oprit așa puțin timpul și toată zarva aceasta, parcă n-a fost rău. Dar, bine, n-a fost nici bine, clar, dar măcar a avut această componentă. Acum, hai să vorbim de Coțofenești, nu? Că înțeleg, am văzut și mai devreme imagini la televizor. Înțeleg că...
1: Da, stăteam, mă gândeam acum la ceea ce spuneai vis-a-vis de acea perioadă a pandemiei, când traficul l-a scăzut. Îți aduc aminte că la capătul pandemiei, la un moment dat, prețurile la benzină și motorină căzuseră rău de tot.
0: Da.
1: Adică...
0: Da, iată un alt aspect.
1: Devenise foarte ieftin. De ce? Pentru că, ce să vezi, atâta timp cât nu ai cerere foarte mare... scade și e altceva, da? Deci o parte din prețul ăsta mare, să ne înțelegem, e determinat și de faptul că ne place să stăm blocați în trafic, știi?
0: Da, nu ne place, mai Max.
1: Cu ghilimele de rigoare, dar să știi că în bună măsură așa e. Avem o doză de sadomasochism în noi.
0: Da.
1: Cred că ne place așa cumva să stăm pur și simplu în trafic, că nu mergem, și să mai și înjurăm. Nu știu.
0: Adică
1: vorbesc în numele meu și a câtorva prieteni de-ai mei.
0: Tu zici că în asta avem parte de o alegere personală pe care o facem, nu? Conștient.
1: Băi, în bună măsură,
0: sau...
1: da.
0: Ok.
1: În bună măsură,
0: are sens. Da. Da, înțeleg ce spui. Cei drept nu împărtășesc, poate pentru că dacă am avea
1: partea
0: suficient...
1: cu juratul, asta înțeleg de ce nu împărtășesc.
0: Dacă am avea suficiente alternative, poate ne-ar fi un pic mai ușor, dar e greu. E greu mai ales când infrastructura nu a fost creată de la început pentru atâtea mașini și pentru atâția participanți la trafic. E mai dificil să îți faci loc într-o infrastructură așa restrânsă, să îți faci loc și să dezvolți. Dar spuneam chiar la începutul sezonului nou că orașele noastre intră în șantiere și va fi și mai crunt. Plus, în zona noastră a Moldovei urmează pelerinajul, mă refer aici pelerinajul de la Iași, cel de la Sfânta Parascheva, și să vezi atunci aglomerație. El vine imediat după
1: aia
0: ce...
1: Aia e tradițională.
0: Da,
1: adică,
0: da. El vine imediat după ce încep și studenții cursurile, deci va fi haos în următoarele săptămâni.
1: Oricum citeam că la Iași un pic mai repede pornesc studiile, primul oraș universitar care dă tonul din punctul ăsta de vedere în România. Da, repet, consider că una e din alegeri și alegeri în afară de cele la 4 ani. Mai avem și noi de făcut niște alegeri, aleșii la rândul lor și ei trebuie să vină cu niște alegeri. Întotdeauna, mai ales în asemenea situații, ne uităm la marile centre urbane. De ce Tokyo nu e blocat? De ce Barcelona nu e blocată? De ce Brașov nu e blocat? Așa, ca să ne apropiem pas cu pas de realitatea cruntă în care trăim. Pentru că întotdeauna trebuie să lași specialiști, trebuie să lași oameni cărora mintea le zburdă, să vină cu soluții. A rămâne că tu ești cel mai deștept și că tu știi să ești de la factotum, e cât se poate de clar că cel mult la tine în ogradă reușești să faci lucrul ăsta bine. Tocmai de aceea, uite, așa am făcut un fel de spoiler pentru ce se va întâmpla după ora 9. Una din potențialele soluții care ar putea să degreveze traficul în cazul de față în Iași. Ani de zile era, îndrăznesc să cred, horror pentru noi când traversam Bacău, pentru băcăuani, când treceau toți prin Bacău să meargă la București. Uite că una din soluții, adică crearea unei infrastructuri care să mute traficul,
0: da,
1: care nu are ce căuta prin buricul târgului,
0: da,
1: să-l duci prin pare, e o soluție funcțională. Da, astea aici discutăm de viziune. Nu ai mai făcut două dunși pe asfalt și ți se pare că ai mare viziune în dezvoltarea unei comunități.
0: Așa este și, iată, deseori vocea puternică a societății civile, a asociațiilor și în special a persoanelor mai degrabă civice, nu? Sau private, e mai puternică și din zona asta, nu știu, mi se pare că lucrurile se întâmplă altfel și mai repede. Na, te lovești într-adevăr de aceleași metehne vechi pe care le avem la nivel de administrație. E specific în zona noastră să te lovești de metehne, pentru că înțeleg că în alte zone administrația funcționează și altfel. Adică e mult mai deschisă.
1: Zici?
0: Da, eu așa observ în România noastră, că acolo unde administrația locală, județeană, este mai deschisă, mai pusă pe treabă, lucrurile se întâmplă și chiar avem în România exemple de orașe care concurează cu brio cu orașe dezvoltate din Europa, o să stăm doar aici în Europa, unde există nu doar potențial, ci există chiar forță, o forță economică, pentru că orașe dezvoltate și în care e mai ușor să trăiești, în care calitatea vieții este mult sau e net superioară altor orașe, atrag și altfel de oameni, știi? Mai tineri, mai în forță, mai dornici, mai... Deci se schimbă. De asta spun că o administrație care ar avea viziune ar ști ce se întâmplă în momentul în care contribuie activ la dezvoltarea urbei pe care o administrezi, dacă ar fi să o luăm pe aia dreaptă.
1: Noi ca încă... să îți dai seama în ce Românie trăim, că am văzut știrea asta acum 2-3 zile și o văd și pe știrile Pro TV. Mărturisesc că nu prea mai am încredere în știrile Pro TV de multă vreme, dar
0: da, știu ce zici.
1: O regăsesc și pe edu, pedu.ro, acum nu știu dacă nu cumva e o preluare din știrile Pro TV, dar de fapt văd că e reportaj România te iubesc și aici băieții ăștia chiar mi-au plăcut ce au scos până acum. Mai și exagerăm pe aici pe acolo, dar oricum la nivelul rațional. O școală cu 8 săli de clasă și grupuri sanitare construită cu 4 milioane de lei, adică aproape 1 milion de euro, bani din PNRR, în comuna Brebu Nou din județul Caraș-Severin.
0: Da? Ha? Da.
1: Ok. Deși în localitate nu există în prezent niciun copil și
0: da,
1: nici nu se prefigurează lucrul ăsta într-o perioadă imediat următoare.
0: Uite așa.
1: Adică dăm voie să spun că aici își arată, cu ghilimelele de rigoare, totala eficiență statul român, totalul respect față de cetățean și așa mai departe.
0: Din nefericire nu e singura anomalie. Da, na, ce să-i faci?
1: Bă, am găsit-o, nu-i de la noi, ca să ne facem de baftă, știi? Că dacă era de la noi, bă, da.
0: Mincinoși.
1: Așa fiind la Brebu Nou, nici nu știu unde e Brebu Nou, dacă mă crezi, pe cuvânt de onoare.
0: Da, măi, dar de vină e Bolojan. Deci, ce să zic?
1: Băi,
0: și a ajuns la Brebu...
1: Dăm voie, adică la chestiunea asta să spun, bă, dacă și la asta e de vină Bolojan, înseamnă că ai nevoie de consult psihiatric.
0: Da, mulțumesc, primesc asta. Bine, hai să ne întoarcem la muzică, dragi ascultători, și revenim până dimineața.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride some hits. Viva FM. Morning Vibes.
11: Wake up. Feel good.
6: Viva FM.

0: Mai era o piesă care seamănă cu piesa aceasta sau piesa aceasta seamănă cu o piesă mai veche, cu Upie. Asta mi-a atras atenția. În altă ordine de idei sună foarte bine. Și
1: nu era tactim?
0: Nu mai țin minte, Max, asta e. Dar am dreptate, nu? Adică e o piesă, nu?
1: Cum să? Da. Ce vorbim aici?
0: Da. Important este că ne-a adus o stare de bine cabron prin această piesă, deci nu mai... Și oricum toate sunt niște remake-uri, nu? Niște refaceri. Ori cu AI, ori fără AI, iată AI. Bine, hai că încheiem ora. Și ce? Cu ce să încheiem?
1: De că erai fiartă pe ceva și te-am întrerupt eu tu la trecută.
0: Coțofenești, măi, că înțeleg, am văzut un articol, am văzut apoi niște imagini. Coiful, dragi ascultători de la Coțofenești, recuperat după jaful din Olanda, a intrat în proces de restaurare la Muzeul Național de Istorie. Înțeleg de la jurnaliștii Digi24 că procesul de restaurare ar putea dura aproximativ un an și că n-arată chiar grozav. M-a șocat forma. Deci, ăsta e primul lucru care mi-a atras atenția și mi-au răsărit, să zic așa, niște semne de întrebare vis-a-vis de obiect, a declarat Alexandru Doza, restauratorul român trimis în Olanda pentru a prelua piesa. Măi, na, ce să zic, el probabil știa varianta inițială, poate, și atunci a fost șocat, iată, de forma actuală. Ei, na, a intrat în proces de restaurare, durează vreun an, durează cât durează un șantier în orașe, deci, ba mai mult, șantierele durează 18 luni.
1: Da, munca de restaurare presupune
0: da, foarte multă atenție și migală, clar. Iar apropo de furtul acela, 3 cetățeni olandezi au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare fiecare după ce și-au recunoscut vina și au predat autorităților coiful de la Coțofenești și brățările dacice furate. Acum România trebuie să dea niște bani înapoi pentru că ei au primit inițial despăgubire de la compania de asigurări și suma va fi restituită, evident, însă numai după calcularea tuturor cheltuielilor pentru restaurare și conservarea coifului. Așa este. Na, ce să zicem? S-a terminat cu saga asta. Așteptăm următorul furt. Știi că înțelesesem la un moment dat în istorie, dar n-am verificat, dar am auzit-o doar, că Mona Lisa a devenit celebră după ce a fost furată. În sensul că tabloul așa a devenit celebru și a creat zumzetul ăsta în jurul lui. Iată și coiful nostru a devenit mai celebru decât ne-am fi așteptat. Deci e o parte bună. Știi că noi vorbeam de părți bune în și în pandemie și iată aici.
1: Păi, întotdeauna trebuie să tragi oala ta la foc. Eu nu înțeleg. Bun, pot să înțeleg că e nevoie de această restaurare, dar înainte trebuie făcut un plan. Dar eu tare cred că acum este extrem de ofertant pe ceea ce înseamnă vizitare a acestui coif.
0: Da, de acord.
1: Cred că dacă acum l-ai mutat, n-ai mai așteptat încă un an de zile, cred că acum, așa deteriorat, ar fi mult mai căutat. Și cred că o expoziție itinerantă la nivel de muzee importante din România ar putea aduce bani frumoși din această
0: perspectivă. Așa zice și eu, dar pare să că nu.
1: Da, repet, au fost cursurile astea de muzeografie, au fost alea la care nu am fost foarte atent. Nu?
0: Da, de acord. Așa văd și eu, apropo de a profita de moment și de a urma exemple, că tot amindeam de Mona Lisa, care au funcționat. Dar pare să că nu, el a intrat în restaurant restaurare și nu se poate spune când va fi expus din nou. Evident că zoom-zetul va fi mult mai mic în momentul în care vor decide să-l expună din nou și interesul aferent scăzut.
1: Sau poate mai mare, dar depinde aici de campania pe care o faci.
0: De povestea pe care o vinzi.
1: Exact, de povestea pe care o vinzi. În opinia mea, e din ciclul ăla, bate fierul cât e cald, dar coiful de la Coțofenește din aur. Așa că...
0: Nu îl mai batem, gata, lasă așa. Bine, hai că la fixăm...
1: Asta de îndreptat, știi cum e, te duci la un tinichici.
0: Așa este, da.
1: Oia din Polish, nu...
0: Da. La fix avem știri, dragi ascultători, după ora 9 avem un invitat, vorbim despre o inițiativă din Iași de această dată, dar poate reprezenta, de ce nu, o inițiativă pe care să o preia și alte orașe și, de ce nu, o dezvoltare și alternativă a tot ceea ce înseamnă transport.
1: La alții a fost o soluție.
0: Da, așa este. Dar după ora 9, rămâneți cu noi, bună dimineața!
2: Hop, hop, sasa, hei, Sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body! Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea! Participă până pe 15 septembrie! Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
5: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
4: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
5: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
6: Let's ride some hits.
5: Viva FM.
6: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: de protecție dotată cu alarmă, sistem de încălzire și iluminare. În plus, va exista monitorizare la distanță prin tehnologie GSM și IoT. Sunt incluse și instalarea, racordarea electrică, configurarea și punerea în funcțiune. Defibrilatoarele vor face parte din sistemul public Access Defibrillation și vor putea fi utilizate inclusiv de persoane fără pregătire medicală specializată. De aceea, alegerea locurilor de amplasare va fi esențială pentru eficiența intervenției. În mediul urban, sunt indicate ca exemple piețele, stațiile de transport, zonele comerciale, parcurile, stadioane și instituțiile publice. În comune, aparatele ar putea ajunge la primării, școli, centre de zi sau alte clădiri accesibile comunității. Drumurile sătești din comuna Hălăucești, județul Iași, vor fi modernizate după ce primăria a lansat procedura de licitație pe platforma sistemului electronic de achiziții publice. Contractul este estimat la o sumă de peste 970.000 de lei. Procedura este una simplificată. Firmele interesate pot depune ofertele financiare până la data de 29 septembrie. Prin prezentul proiect se dorește modernizarea drumurilor sătești strada Grigore Antipa și strada Ioan Slavici, pe o lungime totală de 636 de metri, prin executarea unei structuri rutiere suple din mixturi asfaltice, realizarea sistemului de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale, rigole de acostament, șanțuri din beton și podețe și montarea elementelor de semnalizare și siguranță a circulației, ce vor deservi locuitorii din satul Hălăucești. Președintele Nicu Șordan afirmă că România este pregătită să aprofundeze cooperarea cu Finlanda în domeniul apărării aeriene, în special în ceea ce privește pregătirea piloților, infrastructura bazelor, mentenanța și producția industrială. Într-o declarație făcută în urma vizitei la baza aeriană de la Rovaniemi în marja summitului european pentru Arctica, Dan a spus că a văzut ce înseamnă să protejezi zi de zi flancul nordic al NATO. Președintele român le-a mulțumit reprezentanților forțelor aeriene finlandeze pentru primirea oferită și pentru profesionalismul demonstrat. Rovaniemi și bazele aeriene din România se află la capetele opuse ale aceluiași flanc, însă drumurile noastre se apropie, a spus el. Dan a precizat că baza aeriană vizitată este locul în care începe capacitatea Finlandei de a opera avioanele F-35, în timp ce România se află pe același parcurs și urmează să treacă de la F-16 la F-35 în anii următori. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Bună dimineața, bună dimineața! Iată, ne ajungi și în ultima oră de program matinal. Promiteam, dragi ascultători, că vom avea o discuție foarte interesantă despre o inițiativă care se concretizează din ce în ce mai mult și despre, chiar ora trecută vorbeam cu colegul Max, evident, despre faptul că întotdeauna tot ceea ce înseamnă spirit și activism civic a dat rezultate deseori mai mult decât ne-am fi așteptat sau decât am fi creditat de la început. Îl avem invitat în această dimineață pe domnul Cătălin Urtoi. E un cunoscut activist civic din Iași, specialist în infrastructură, implicat activ în proiecte de interes regional pentru Moldova, precum autostrăzile A7 și A8, consilier la transporturi. Ați făcut parte din Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Adică CV-ul dumneavoastră este foarte bogat, generos și asta vă creditează cu foarte multe cunoștințe din tot ceea ce înseamnă acest domeniu. Așa este?
1: Bună dimineața. Bună dimineața. Și mulțumesc pentru invitație. Da, să zicem. Să zicem că așa este.
0: Spuneați mai devreme că e întotdeauna provocator să faci progrese într-un domeniu atât de complicat până la urmă, pentru că este un domeniu complicat, tot ce vorbim de infrastructură, transport, alternative de transport, e un subiect care provoacă foarte mult, pentru că vorbeam și mai devreme, infrastructura pe care o avem noi acum nu a fost creată pentru toată această mișcare, pentru numărul mare de mașini, populație în creștere în anumite centre urbane și atunci trebuie să-ți găsești loc într-o infrastructură deloc prietenoasă.
1: Da, din păcate asta este moștenirea pe care o are această urbe, acest oraș. De aceea trebuie să căutăm soluții. Eu am zis întotdeauna, cel mai important este să găsim soluții, soluții fezabile, moderne, pentru că nu putem continua în acest stil pe care îl avem în momentul de față vis-a-vis de mobilitatea urbană.
0: Așa este. Până la subiectul principal, aș vrea tare mult să vă întreb de ce sunteți cel mai mândru din activitatea profesională de până acum? Că sunt câteva puncte.
1: Da. Nu mi s-a mai pus întrebarea asta până acum. Eu, în primul rând, sunt mândru că am reușit în 10 ani de zile să aduc din diversele poziții pe care le-am avut, așa cum spuneam și înainte de a intra în emisie, acești 5 ani la București, să aduc autostrada Unirii A8 într-un stadiu predictibil.
0: Da.
1: Cum îi zicem noi. Și iată unde suntem astăzi cu ea. Deci dacă acum 10 ani nimeni nu credea că această autostradă va reuși să depășească partea birocratică, ca să spun așa, a studiilor, studiu de fezabilitate în primul rând, iată că astăzi suntem cu contracte semnate, cu loturi în execuție, cu loturi în proiectare și, bineînțeles, cu niște licitații pe ultimele 3 loturi, ca să spunem așa, în etapă finală.
0: Da, lăsați o urmă frumoasă. Știți, apropo de preocuparea multora dintre noi, ce urmă lăsăm atunci când decidem să plecăm într-un fel sau altul.
1: Dar în toată această muncă n-am fost niciodată singur. Asta trebuie să o spun și eu am să o spun mereu. Totdeauna au fost alături de mine, în spatele meu, au fost colegii de la asociații, au fost colegii din asociație, hai că se poate. Deci, pentru că nu niciodată nu poți să faci o astfel de muncă de unul singur. Tot timpul e bine să faci parte dintr-un grup, dintr-un colectiv, în așa fel încât să poți convinge pe ceilalți că un proiect sau altul este important pentru comunitate și trebuie să meargă înainte.
0: Așa este. Ceea ce observ eu în ultima perioadă e oarecare oboseală, pentru că auzim despre studii, da, prefezabilitate, fezabilitate, ne sunt prezentate machete, de la o machetă la alta. Concret, până să ajungem la concret, cred că ne pierdem entuziasmul, ne pierdem deseori interesul, pentru că acest concret vine greu. De ce? Unde ne blocăm?
1: Eu zic că totul pleacă, în primul rând, de la comunicare, Este foarte importantă comunicarea, pentru că lumea care ascultă, lumea care intră în contact cu astfel de informații, nu toți sunt pregătiți. Și atunci, cei care sunt pregătiți în acest sens, ar trebui să comunice mai bine cu oameni, adică să li se explice, mai oameni buni, nu poți să depui o documentație, să obții un proiect, uitați, un simplu proiect pentru casă, fără să ai în spate o documentație, un proiect, un studiu. Și de aici pleacă totul. Deci de la comunicare. Pe lângă comunicare sunt anii pierduți care au fost ultimii. Bine, noi spunem de 36 de ani, dar eu spun că România a intrat pe o direcție de activitate intensă vis-a-vis de marile investiții din 2007, practic.
0: Da, da, da, da.
1: Când am intrat în Uniunea Europeană și când am început să fim învățați cum să lucrăm cu banii și cu marile proiecte. Din păcate, noi am pierdut acea perioadă de 4 ani de preaderare pe care Polonia a folosit-o intens. Noi n-am știut să o folosim, 2004-2007. Iar din 2007 până undeva prin 2016 am pierdut și foarte mulți ani pentru că am pierdut mulți bani. Noi n-am știut cum să... De fapt, nu că n-am știut, nu aveam la momentul respectiv proiecte mature.
0: Da,
1: adică
0: da,
1: documentațiile de care exact mai devreme vă spuneam.
0: Da, da, da, da. Ceea ce ar fi ajutat clar. Acum însă, apropo de documentație, apropo de toată pregătirea anterioară, primei lopeți, cum spunea un coleg de-al meu, vorbim despre acest proiect absolut senzațional. Eu când am auzit despre el prima dată, mi s-a părut extraordinar, a adus entuziasm în ceea ce mă privește și speranța că îl voi prinde în viața mea. Proiectul de tren suspendat, așa se numește, ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. El se află în prezent în stadiul de studiu de prefezabilitate și înțeleg că asta faceți cu susținere privată, da? Adică nu aveți vreo finanțare, vreo linie de finanțare deschisă special pentru asta, ci dimpotrivă este inițiat de asociația Hai că se poate și susținerea financiară vine din zona privată.
1: Da, corect.
0: Așa. Ce înseamnă că faceți acest studiu de prefezabilitate? În sensul că, iată, eu nu știu foarte multe despre partea aceasta tehnico-administrativă, despre documente, despre ce se întâmplă până când, propriu-zis, trecem la acțiune.
1: Da. În primul rând, am să completez puțin. Nu este vorba doar de un tren suspendat. Noi spunem metrou ușor, de suprafață, tehnic. Sună mai, așa, sună mai
0: monorail.
1: Bine.
0: Monorail, da, da, da.
1: Acest monorail, dar el, cam asta este, de fapt, un metrou de suprafață, deși varianta pe care noi optăm acum, acest monorail va atinge toate trei tipurile, adică va fi de suprafață pe estacade, va avea și posibilitatea să meargă la nivelul solului, dar va avea și o secțiune, dacă se va ajunge în final la acel traseu, prin tunel. Deci e o, să zic așa, o variantă tehnică mult mai avansată decât se știa până acum despre monorail. De ce studiu de prefezabilitate? Studiu de prefezabilitate deoarece este primul document care atestă că acest proiect este unul fezabil. Studiul de prefezabilitate este obligatoriu pentru proiecte care depășesc sau cel puțin au valoarea minimă de 100 de milioane de lei. Deci, conform legislației românești și nu numai și europene, ești obligat să faci primul studiu, să începi cu acest studiu de prefezabilitate. După care, bineînțeles, urmează etapa a doua, studiul de fezabilitate cu stabilirea finală a traseelor în urma analizelor multicriteriale și, bineînțeles, deviziu final și toate cele. După care, bineînțeles, proiectarea și de la etapa de proiectare se ajunge la execuție. Mm-hmm. Deci v-am dat cele 4 etape care trebuiesc parcurse pentru a ajunge în final să avem această investiție la Iași.
0: Deocamdată, această etapă de prefezabilitate este susținută din donații private. Înțeleg că intenția este de atragerea fondurilor de investiții europene într-un exercițiu financiar 2028-2034. Asta e ținta pe care vă
1: propuneți? Da, asta este ținta și ca să putem ajunge la această țintă, noi de aceea am și demarat acest studiu privat. Pentru că am vrut să eliminăm acea birocrație care este impusă de finanțările de la bugetul de stat, adică acele licitații interminabile, probabil și contestații, așa noi am eliminat această primă etapă, pentru că am zis, domnule, ca să poți, și nu că am zis noi, ne-au zis și alții, ca să poți accesa și să ai pretenții la fonduri europene în următorul exercițiu financiar 2028-2034, este obligatoriu să avem un document.
0: Da, da.
1: Și primul document, conform legislației, era acest studiu de prefezabilitate. Noi l-am demarat anul trecut în februarie, bine, discuțiile au fost ceva mai înainte de luna februarie, dar efectiv l-am demarat în luna februarie prin semnarea contractului cu cei de la Rosada București. Din echipa de proiectare sunt în momentul de față sunt 12 persoane, proiectanți, arhitecți, toți din București, Iași, și avem și un arhitect din Timișoara, deci o echipă complexă, oameni tineri, și suntem deja într-o fază avansată, drept dovadă, noi am semnat s-a semnat în martie, s-a demarat ori de începerea proiectării, efectiv a studiului s-a dat undeva în luna aprilie și decizia este ca în 11 luni să se termine acest studiu. 11 luni, e foarte puțin pentru un astfel de proiect, dar în momentul în care oamenii știu ce au de făcut și, așa cum am mai spus, este o acțiune 100% civică privată, atunci lucrurile chiar se întâmplă. În momentul de față au trecut, iată, aproximativ 6 luni de zile, avem deja de aproximativ 2 luni primul raport. Acesta a fost finalizat, a fost și prezentat, noi l-am făcut și public, este o transparență, cine ne urmărește poate să vadă că transparența este maximă din acest punct de vedere. Am făcut și prima plată la prima factură, deci în momentul de față mergem înainte cu etapa a doua, aceasta urmează să se finalizeze undeva la final de an.
0: Cum va impacta, și eu cred că e un impact pozitiv, evident, populația din Iași? Că la ea ne referim, deși ne auzim în județele Moldovei în acest moment. Dar poate dacă facem cunoscut și mai mult acest proiect, poate, cine știe, veți avea mai multe cereri. Cum va impacta? Cărei populații va deservi? La ce rute v-ați gândit? Pentru că următoarea mea întrebare va fi cum vă putem ajuta?
1: Da. Deci în momentul de față sunt, ca să spunem așa, împărțiți în două echipe. Este echipa de proiectare efectiv care realizează acest studiu și noi, cei din asociație, care de fapt vom prelua studiul în prima etapă și îl și finanțăm. Deci fiecare își face treaba lui. Noi cu partea de finanțare ne ocupăm, ceilalți și de promovare, bineînțeles, ceilalți efectiv cu partea de realizare a studiului. Legat de partea asta altă, de cum va impacta acest proiect, deocamdată suntem în faza incipientă în care încercăm să-l facem cunoscut. Pentru că nu se știe. Am avut situații, chiar anumite discuții, persoane care nu știau ce înseamnă acest monorail, n-au văzut niciodată, pentru că da, în Europa el nu este un proiect foarte mult utilizat, chiar dacă la Wuppertal, spre exemplu, în Germania a fost primul monorail și e cel mai vechi, are peste 100 de ani. Totuși, nu sunt multe orașe în Europa care au un astfel de sistem, cel mai nou fiind cel de la Bologna, eu chiar l-am văzut săptămâna trecută, care face legătura între aeroport și gara din Bologna. Dar
0: și eu l-am văzut și l-am și probat, am și mers cu el.
1: Da,
0: foarte interesant.
1: Este silențios.
0: 7 minute.
1: Atâta faci. Da,
0: atât faci.
1: Da, e fără conductor.
0: Da.
1: Acum, noi încercăm, ne-am și propus, suntem pregătiți ca după ce ne întoarcem de la Berlin, noi săptămâna viitoare vom merge la un târg pentru tehnologii pe zona asta feroviară și de tip monorail. Este un târg care se ține din 2 în 2 ani, un târg la nivel mondial, unde vin toți mari producători de astfel de sisteme din lume. Și deci, după ce ne vom întoarce de la acest târg internațional, vom merge prin cartiere ca să explicăm ieșenilor ce înseamnă un astfel de sistem
0: Da.
1: Tip monorail. Ca să vorbesc puțin acum și despre târg, dacă
0: da, vă rog,
1: mi-este permis. Deci, săptămâna viitoare, împreună cu colegii în asociație și cu proiectanții, avem stabilite mai multe întâlniri cu producătorii de la Hitachi, cu cei de la Alstom, cu cei de la Bogle, deci cu mai mulți producători care fac astfel de sisteme în lume, japonezii, indieni, chiar și cu indienii, cu chinezii, ne vom întâlni la BID, unde vrem să vedem exact ce soluții oferă ei pentru, în această etapă, pentru orașul nostru. Vom merge acolo, bineînțeles, pregătiți și cu anumite detalii legate de structura, ca să spun așa, geografică și de relief de a Iașului.
0: Okay.
1: Le vom explica. Bine, deja noi am avut niște discuții prealabil prin proiectant, dar mergem acolo ca să vedem efectiv ultimele noutăți în materie de monorail, pentru că noi asta ne dorim. Suntem în 2026, e un proiect care se va întinde pe parcursul mai multor ani, noi preconizăm 8-10 ani, deci noi trebuie să avem grijă în așa fel încât în momentul în care peste 8-10 ani acest proiect va fi pus în execuție, tehnologia pe care noi o alegem acum să fie și atunci.
0: Da.
1: O tehnologie de fezabilă.
0: Înțeleg că traseul principal analizat, și să mă corectați dacă s-a schimbat, ar fi Lețcani gară centru aeroport. Ăsta ar fi traseul principal analizat. S-a schimbat ceva în această privință? Sau ca să dăm și mai mult, apropo de impact, și mai multă informație, iată, ieșenilor și celor care vin în Iași.
1: Da, noi nu vorbim acum de trasee. Uh-huh, eu încerc să explic cu oamenilor să facem diferența între un traseu înseamnă deja ceva bine stabilit.
0: Da.
1: Noi vorbim de culoare.
0: Da.
1: Un culoar poate să aibă 3, 4, 5 trasee, spre exemplu. Și când vorbim de culoare, vorbim de o... culoarul are o anumită lățime. Exact ca și la autostradă. De fapt, toți pașii pe care îi parcurgem acum vin și din urma experienței pe care am avut-o în perioada celor 10 ani cu studiul de fezabilitate, acordul de mediu de la Autostrada Unirea 8, pentru că și aici vom parcurge aceleași etape, dar la un nivel mult mai redus, pentru că e vorba de Iași și nu e vorba de mai multe județe.
0: Da.
1: Deci noi vorbim de culoare. În momentul de față avem definite două culoare. Unul este, într-adevăr, pleacă din zona Lețcani, din zona acea zonă industrială a Lețcaniului, ajunge și parcurge toată, merge de fapt paralel, să zic așa, cu Albia Bahluiului, trece prin cealaltă zona de la Miroslava, Parcul Industrial Miroslava, undeva pe aia Mol Moldova, de la Mol Moldova, unde avem și amplasamentul viitorului stadion, de la Mol Moldova. Deci noi privim totul și în viitor, în primul rând.
0: Și luați în considerare dezvoltarea. Dezvoltarea
1: care va fi ulterior. De aceea am amintit de acest stadion. Apoi ajunge în Capădacia, de unde aici iarăși va avea un culoar, o să vedem, bulevard sau în paralel cu calea ferată, nu e definitivat încă acest aspect. Se va ajunge în zona Gării Mari, de unde din zona Gării Mari aici se desprind practic două ramuri, ca să zic așa. Una va merge spre Copou, nu se știe încă cum exact, dar culoarul e spre Copou, de unde de la Copou va coborâ, va trece spre zona Șorogari, Spitalul Regional, aeroport, și după aceea se va întoarce pe la prin Tătăraș, Doi Băieți, Metalurgie, și va reveni pe malul, să nu spun malul Bahluiului, că iarăși o să sară unii, culoarul, urmărind iarăși Bahluiul, și va reveni în zona Gării. Deci această ramură va reprezenta o buclă. Cealaltă ramură va urmări iarăși tot așa Albia Bahluiului, ajunge în zona Tudor Vladimirescu, zona Metalurgiei, de unde va face dreapta spre Bucium, Spitalul Socola, unde acolo să vedem cum se va, îl vom întoarce. Aceasta fiind ramura care vrem noi să facă conexiunea cu mult discutatul și aglomeratul cartier sau, cum vreți să-i spuneți, localitate Vișani.
0: Am înțeles.
1: Deci, practic, după cum ați observat, noi am atins cartierele.
0: Da,
1: deci
0: da,
1: am
0: da.
1: Eliminat din aceste trasee și sigur vor fi eliminate și în continuare și nu vor prinde zona centrală, zona istorică a Iașului, că mulți se speriau și ne tot spuneau, domnule, o să intrați în zona istorică, o să distrugeți orașul. Nu. Deci zona istorică rămâne.
0: Da, da, da. Așa. Dar mobilitatea și apropo de impact, de ce vor beneficia până la urmă oamenii care locuiesc sau vin în Iași, iată, ați explicat foarte bine. Pe final, aș vrea doar să vă întreb cum vă putem noi ajuta. Și nu mă refer noi ca și, iată, Poste Radio, ci noi ieșenii. Ieșenii, oamenii care au ales orașul nostru să locuiască aici, să-și facă o viață aici, cei care vin în vizită, care vin, știu eu, într-un city break, că tot am auzit deseori vorbindu-se, cum vă pot ajuta? Pentru că dumneavoastră, prin tot ceea ce ne-ați povestit astăzi, ați trecut de, iată, viziunea mea, da, inițiativa mea, da, aveți o strategie, sunteți informat, aveți o experiență pe care o puneți la lucru în momentul de față, nu faceți singur lucrurile acestea, da, aveți aportul unei echipe și lucrul acesta mi se pare fantastic, vă informați constant, apropo de noile tehnologii, de ce tehnologie luăm acum pentru a rezista în timp, lucrurile sunt foarte bine făcute. Și atunci nu vorbim doar de o inițiativă. La mine cuvântul inițiativă înseamnă am și o idee. Da? Și lucrul acesta mi se pare fantastic și trebuie onorat. De aceea vă întreb, ce putem noi face?
1: Da. Media, în primul rând, rugămintea mea și a noastră, a colegiului în asociație, este ca media să continue să expună și să prezinte acest proiect. Nu este un proiect al lui Urtoi, chiar dacă eu sunt coordonatorul echipei, nu este un proiect al proiectantului Rosada sau al... Este un proiect al nostru, al ieșenilor, care poate deveni realitate și aceasta o vom afla anul viitor, în luna mai, la finalitatea, când vom finaliza acest studiu. Marele ajutor ar fi ca oamenii să asculte, să se informeze, să nu fim superficiali, fiindcă unul aruncă, știți, o piatră și ceilalți din jur o preiau. Adică nu... E foarte bine să fim informați și să acceptăm, să așteptăm, să ascultăm ca această informație să meargă până la capăt. Da, avem o situație mai deosebită, pentru că tot ce înseamnă partea financiară este preocuparea noastră ca să finalizăm acest proiect. Eu am să și spun, noi am finalizat contractul cu o sumă de 214.000 de euro, cu tot cu TVA. A fost o licitație deschisă în care au participat câteva firme de proiectare. Acesta a fost prețul cel mai mic. Și în momentul de față mai sunt de achitat 180.000 de euro din 214.000. Nu e o sumă deloc mică, dar noi suntem optimiști, continuăm să umblăm, cum zic eu, din ușă în ușă.
0: Da.
1: Avem de partea noastră câțiva oameni de afaceri care au contribuit, alții care vor să contribuie. Deci cel mai mare ajutor pentru noi aceasta a fi să facem cunoscut proiectul, oamenii să înțeleagă despre ce este vorba, cu părțile bune care și părțile sale mai puțin bune.
0: Absolut. Asta
1: este. Nici o investiție nu vine doar cu lucruri pozitive, dar în așa fel încât acele lucruri mai puțin negative, să le spunem așa, să nu afecteze marea majoritate a populației, a cetățenilor. Cel mai important lucru este ca noi să gândim pozitiv și să ne dorim ca în 2035 să avem un prim tronson din acest proiect care să ne rezolve partea de mobilitate urbană.
0: Da.
1: La un mod...
0: extraordinar de bun.
1: Modern, predictibil, aici vorbim de viteze, deci va fi un proiect în care aceste trenuri de suprafață, să le spunem, acest metrou de suprafață va merge cu o viteză între 80 și 100 de kilometri pe oră, cu o medie de 50 de kilometri pe oră per total, deci e ceva modern, ceva de viitor pentru Iași.
0: Iar înainte de a deveni opozabil, din teamă, da, pentru că ce nu cunoaștem ne provoacă teamă și atunci avem reacții de opoziție, apelul dumneavoastră e informați-vă, iată, puteți să mergeți de la aeroportul din Bologna până la gară cu monorail fără nicio problemă, e cam scumpișor din ce am văzut eu.
1: Da, este.
0: Am dat 14 euro, mi se pare, dacă mai țin
1: eu
0: bine minte.
1: Eu, era un 12 euro, da? Parcă, da.
0: Da.
1: Dar ideea este în felul următor. Timpul este mult mai scump.
0: Absolut, absolut.
1: Și trebuie să vedem cât stăm noi acum în trafic și cât,
0: și cât consumăm,
1: și cât consumăm
0: acum.
1: Și
0: absolut.
1: Cât pierdem.
0: Da.
1: Și să vedem dacă un bilet de 10 euro, spre exemplu, presupunem acum,
0: da,
1: că mulți vor spune de unde să-i scoți.
0: Da, da, da. Da.
1: Nici nu știm. Practic, noi vorbim acum. Noi am luat acum prin comparație cu Bologna.
0: Bologna, da, da.
1: Dar ideea foarte importantă este, în primul rând, să, în această etapă, să ne informăm. Iar informațiile le pot găsi ascultătorii dumneavoastră pe site-ul Asociației Hai Că Se Poate,
0: da,
1: pe pagina de Facebook a Asociației Hai Că Se Poate și, bineînțeles, pe paginile noastre de Facebook,
0: da,
1: a mea,
0: da,
1: Cătălin, da, Urtoi, da, sau altă pagină Facebook a unor colegi de-ai mei.
0: Și promitem să vă oferim în continuare sprijin pentru a spune orice aveți de spus de fiecare dată. Eu sper din suflet să ne întâlnim la ultima întâlnire în care să vorbim despre prețul biletelor. Pentru că, într-adevăr, va fi o întâlnire istorică aceea. Vă mulțumim tare mult pentru prezență.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Așadar, alături de noi a fost domnul Cătălin Urtoi. Hai Că Se Poate, până una alta, și ați auzit apelul dumnealui la ceea ce privește investiția de încredere. Și, evident, dacă vreți să probați, ați auzit și unde puteți să probați monorail-ul. Să știți că merită. O oră versus 7 minute, zic eu că merită. Bună dimineața!
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
6: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
5: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
7: Biz, biz, biz.
8: Sunt albine pe aici?
7: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
8: Ah, ai dreptate. De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
9: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
8: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
12: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
13: Let's write some hits.
14: Viva FM.
13: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Da, am avut o discuție extrem de interesantă și, iată, cu cumva adătătoare de speranțe, aș îndrăzni eu să spun, pentru inițiative. Mulțumim încă o dată invitatului nostru și, evident, pentru că avem așa ceva restant, vom încheia ediția de astăzi cu colegul nostru, Anatolie Primacov, și Fake News. Rămâne să ne auzim și mâine, dragi ascultători, pentru că o vom lua de la capăt. Puțin așa după ora 7 vom veni alături de colegul Marius Cocoș cu alte informații și cu alte lucruri interesante care se întâmplă în zona noastră, în orașele în care ne auzim. Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Fălticeni, Iași. Așadar, vă las pe mâini bune cu doza necesară de umor și pamflet. Să ne reauzim cu bine și o zi frumoasă în continuare. Pa, pa!
1: Fake News cu Anatolie Primacov.
2: Rezultatele PISA ne-au adus cu picioarele pe pământ în ceea ce privește educația, dacă mai era nevoie. Am ajuns ca 52% dintre elevii români de 15 ani să nu atingă nivelul minim de competență la matematică, 48% la citire, iar 46% la științe. Păi, într-o țară în care aproape toate merg de andoaselea, de ce ar face o excepție educația? Lucrul ăsta a fost remarcat de un excelent deontolog, Marian Vanghelie.
3: Statul este cel care, dacă există lider adevărat și să știe să preia mentenanța, gândirea, toate formulele statale, să le folosească, să le pună în aplicare, atunci lucrurile vor fi bune.
2: La Suceava, apa a început să aibă o puternică culoare politică. Rivalitatea dintre primarul Vasile Râmbu și președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan au dus până acum la numiri și destituiri în serie la conducerea unității. Altfel spus, Râmbu și Șoldan schimbă directorii de la ACET, scuzați expresia mai puțin academică, ca pe chiloți. Deocamdată, avantajul este de partea primarului, având în vedere că administrația locală este acționar majoritar la ACET. Dar situația se poate schimba pe alte fronturi.
4: N-aș vrea să fac apologia dictatorii, nu-mi place, și oricât de potent aș fi eu, n-aș putea niciodată anula cele trei puteri ale statului de drept. Vorbesc de cea legislativă, executivă și judecătorească. Desigur, mai bine și a patra putere, care este presă.
2: ChatGPT a preluat din metehnele oamenilor, adică a început să mintă. 14 autocare cu turiști plus numeroase autoturisme au ajuns la Jurilovca, în județul Tulcea, pentru a participa la festivalul Borșului Lipovenesc. Doar că respectivul festival nu se mai desfășoară de 2 ani, lucru anunțat în prealabil de autoritățile locale în presă. Problema e că cei care au ajuns acolo nu au dat crezare ziariștilor, ci l-au întrebat pe ChatGPT, care le-a furnizat ziua și ora exacte ale începerii unei acțiuni inexistente. Până la urmă, plimbăreții s-au lins pe bot de borș lipovenesc, așa că s-au mulțumit cu celebra vodcă lipovenească.
5: Dă-mi o rachie așa, nu guști, neata?
6: Gustăm. Cum să nu gustăm? Luați, să fie de o ciorbă.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.
7: Morning Vibes.
8: Wake up. Feel good.
7: Viva FM.

0: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Aesthetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Aesthetic. Clinica ta de beauty.
0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Let's ride some hits. Riva FM.

0: găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Terminalul T4 al aeroportului internațional Iași este prezentat ca un exemplu de investiție publică realizată într-un timp scurt și cu o absorpție integrală a fondurilor disponibile prin proiect. Despre modul în care a fost pregătită și implementată investiția a vorbit în podcastul Moldova Vrea Autostradă de la Viva FM Oana Munteanu, șef serviciu investiții, achiziții și comercial la aeroportul internațional Iași.
1: Totdeauna există o viziune de ansamblu la nivelul conducerii, avem în vedere toate investițiile de care am avea nevoie. În momentul în care îmi doresc mai multă conectivitate, automat voi avea mai mulți pasageri, ceea ce înseamnă că am nevoie de infrastructură dezvoltată. La nivelul aeroportului, la finalul fiecărui an, se pregătește o listă de investiții cu obiectivele de investiții pentru anul următor și sunt luate în considerare atât potențialele investiții cele noi, cât și cele care sunt în derulare.
0: Terminalul T4 este partea unei perioade mai ample de dezvoltare a aeroportului Iași. În discuții au fost menționate și alte investiții, inclusiv parcuri fotovoltaice și proiecte legate de dezvoltarea infrastructurii aeroportuare. Concluzia este că un proiect de anvergură poate fi realizat eficient atunci când există o viziune de ansamblu, un calendar bine urmărit și o echipă capabilă să lucreze simultan pe mai multe etape. Experiența terminalului T4 poate deveni astfel un reper pentru modul în care

calorii care necesită evaluare medicală. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că va asigura plata voucherelor de vacanță pentru personalul din sistemul sanitar după suplimentarea bugetului necesar programului. Potrivit unei adrese transmise Federației Sanități din România, CNAS a centralizat a telecomunicată de casele de asigurări de sănătate și unitățile sanitare publice aflate în relație contractuală cu acestea. Pentru acordarea voucherelor de vacanță aferente anului 2026, este necesară suma de 15,151 de milioane de lei, corespunzătoare unui număr de 14.485 de angajați eligibili. CNAS precizează că a solicitat Ministerului Sănătății suplimentarea bugetului cu suma necesară prin transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Îmi place să verific ce e de sărbătorit în fiecare zi. Pentru mine, de 11 ani, 15 septembrie e o zi importantă, pentru că am devenit mătușă pentru prima dată și astăzi Alexandrina împlinește 11 ani. Sper să fie norocoasă și fericită. Dar și pentru tine poate fi o zi importantă sau la care să te gândești măcar un pic. Este Ziua Internațională a Democrației, astăzi instituită de ONU pentru a promova și apăra principiile democratice în întreaga lume. Și democrația pare că ar suferi un pic. Bună dimineața, sunt Lidia Ujea și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge la ora 10 și fix 10 minute. Bună dimineața!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook, Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram, Ștefan Art Studio.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava, descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
4: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Ți se întâmplă uneori să recunoști fața unui om, dar să nu-ți mai amintești sub nicio formă de unde îl cunoști. Noile date științifice arată că nici măcar nu mai trebuie să dai vina pe oboseală. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Binghamton dărâmă mitul potrivit căruia problemele de memorie apar abia la bătrânețe și demonstrează că declinul începe mult mai devreme, chiar de la vârsta mijlocie. Adică nu mai dai vina pe oboseală, dai vina pur și simplu pe buletin. În urma unor teste complexe monitorizate prin RMN, experții au observat o scădere semnificativă a acurateței hipocampului în intervalul de vârstă dintre 20 și 50 de ani. Cât? Exact așa, 20 și 50 de ani. Partea cea mai bizară este că atunci când persoanele de peste 50 de ani greșesc, creierul lor nu este inactiv, ci dimpotrivă, prezintă o reactivare extrem de puternică a tiparelor, doar că asociază informațiile complet eronat. Practic, imaginile și fețele îți apar complet familiare, dar legătura specifică dintre ele se pierde într-un mod bizar. Dacă ai început să uiți unde îți pui cheile sau de unde cunoști o persoană, nu intra în panică, e doar biologia care își urmează cursul și ne amintește tuturor că maturitatea vine la pachet cu primele restarturi ale memoriei, oricât de mult nu ne-ar conveni lucrul ăsta. Ora 10 și aproape 32 de minute, bună dimineața!
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
5: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.

Ora 10 și aproape 41 de minute. Ioana Ignat a fost pe frecvențele Viva FM. Vine imediat Roger Sanchez. Iar eu, între timp, voi deschide câteva aplicații care vorbesc despre datele meteo. Să vin să-ți povestesc și ție ce-am găsit acolo. 10 și aproape 42 de minute. Asta înseamnă că deja e timpul pentru a doua cafea, nu? Ce părere ai? Hai, te aștept să încălzești sau să pui bricul și revin imediat.

0: date meteo aduc pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Deocamdată nu sunt avertizări meteo. Harta este complet verde, totul e în parametrii normali. Deschid și The Weather Channel să-ți spun ce scrie pe aici. Și aici scrie așa: cel mai rece în acest moment este la Piatra Neamț, se înregistrează 16 grade Celsius, cerul este în mare parte înnorat, 21 de grade maxima de astăzi, 12 grade temperatura minimă. Din câte zile au mai rămas până la final de săptămână, aceasta este ziua cea mai rece, ziua cea mai caldă a săptămânii la Piatra Neamț va fi ziua de joi cu o maximă de 26 de grade Celsius. La Rădăuți, 17 grade Celsius arată termometrul acum, cerul este înnorat, 21 de grade maxima, 11 grade temperatura minimă. La fel, aceasta este ziua cea mai rece a săptămânii, din câte zile au mai rămas până duminică inclusiv, iar ziua cea mai caldă a săptămânii la Rădăuți va fi ziua de joi cu o maximă de 26 de grade Celsius. Și la Fălticeni, termometrul arată acum 17 grade, cerul este înnorat, 22 de grade maxima de astăzi, 12 grade temperatura minimă. Din câte zile au mai rămas până la final de săptămână, aceasta este ziua cea mai rece, joi va fi ziua cea mai caldă și la Fălticeni cu o maximă de 27 de grade Celsius. Și la Botoșani, termometrul arată tot 17 grade, cerul este în mare parte înnorat, 23 de grade maxima de astăzi. Ziua cea mai rece a săptămânii este aceasta. Joi va fi ziua cea mai caldă și la Botoșani, cu o maximă de 28 de grade Celsius. La Suceava, termometrul arată acum, ghici, tot 17 grade, cerul este înnorat, 21 de grade maxima de astăzi, 12 grade temperatura minimă. Vor mai fi 21 de grade, mă rog, sau o temperatură mai scăzută abia la începutul săptămânii viitoare. Până duminică, toate temperaturile din zilele care au mai rămas vor fi mai mari decât cele preconizate pentru astăzi la Suceava. Ziua cea mai caldă a săptămânii e tot ziua de joi, cu o maximă de 26 de grade Celsius. Și cel mai cald în zona noastră acum este la Iași, sunt 19 grade, cerul este frumos, 23 de grade maxima de astăzi, 27 de grade Celsius vor fi joi și vineri, zilele cele mai calde ale săptămânii. Șansele sunt foarte mici să se producă precipitații în zona noastră până la finalul acestei săptămâni, dar luni începe cu șanse mari pentru a se produce precipitații și cu temperaturi de până la 20, poate un pic peste 20 de grade, maximele preconizate acum de meteorologi, dar până atunci mai avem timp să vorbim despre asta. Acum s-a făcut ora 10 și aproape 53 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
6: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministrul interimar al educației Mihai Dimian vine cu mai multe explicații despre rezultatele testelor PISA. Ministrul arată că nu va milita acum pentru creșterea numărului de ore sau de săptămâni de școală, însă pentru o perioadă, școala altfel și școala verde trebuie să se desfășoare după același program ca și celelalte săptămâni de școală, diferența constând în activitățile didactice cu caracter remedial și aplicativ, cu probleme relevante din viața reală și pentru profesiile viitorului. În plus, toți elevii cu medii sub 7 sau calificative echivalente trebuie să participe la activități săptămânale remediale la matematică și limba și literatura română. Ministrul a transmis de asemenea că săptămâna aceasta va prezenta un set de măsuri necesare pe termen scurt și mediu. Măsurile sunt însă criticate de unii specialiști în educație care spun că este nevoie de o schimbare de sistem pentru ca țara noastră să aibă rezultate bune în timp. Salariile au mai urcat în luna iulie, însă nu toți angajații simt această creștere la fel. Media națională arată mai bine pe hârtie, dar scumpirile continuă să apese asupra bugetelor de zi cu zi. Vestea bună vine astfel cu o nuanță importantă. În iulie 2026, salariul mediu net a ajuns la 5.820 de lei, cu 86 de lei mai mult decât în iunie. Câștigul salarial mediu brut a fost de 9.709 lei, cu 145 de lei peste luna anterioară. Față de iulie 2025, salariul mediu net este mai mare cu 5,5%. La prima vedere, diferența pare pozitivă. Totuși, dacă luăm în calcul inflația, situația nu mai este la fel. Indicele câștigului salarial real a fost de 97,5% comparativ cu anul trecut. Cu alte cuvinte, salariul mediu a crescut, dar banii nu mai au aceeași putere de cumpărare. Asta înseamnă că aceleași cheltuieli lunare sunt mai greu de acoperit. Cele mai mari venituri nete s-au înregistrat în programare și consultanța IT, unde media a ajuns la 13.464 de lei. Diferența față de IT este mică, iar acest domeniu se menține printre cele mai bine plătite. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că va asigura plata voucherelor de vacanță pentru personalul din sistemul sanitar după suplimentarea bugetului necesar programului. Potrivit unei adrese transmise Federației Sanități din România, CNAS a centralizat

Ora 11 și aproape 10 minute, am început a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 15 septembrie 2026. Privacy, asculți acum, Stay High urmează imediat. Eu sunt Lidia, mai avem de petrecut împreună încă 2 ore pe frecvențele

0: Se pare că nu s-a stins deloc povestea asta cu șeful Serviciului de Protecție și Pază, așa că îți povestesc și eu un pic despre ea, mai ales că președintele a ales să vorbească din nou chiar ieri despre acest subiect oarecum fierbinte. Nicușor Dan a ținut să preciseze public că nu are absolut nicio obligație față de generalul Lucian Pahonțu, dar că preferă să rămână echilibrat și corect în toate relațiile cu șefii instituțiilor de stat. Totuși, șeful statului a criticat dur o cunoscută investigație jurnalistică de la Recorder, numind-o neserioasă și tendențioasă, pe motiv că nu ar aduce dovezi clare privind participarea lui Pahonțu la represiunile de la Revoluție și de la Mineriadă. Atitudinea de apărare a președintelui a stârnit deja un val uriaș de reacții critice din partea unor actori și oameni de cultură care îl acuză direct de ticăloșie și complicitate cu vechea gardă. Așadar, scandalul legat de trecutul celui mai longeviv șef de serviciu secret din țară este departe de a fi îngropat, lăsând societatea civilă și Palatul Cotroceni în tabere complet adverse. Dacă ai o părere despre asta, te rog să-mi o scrii și mie. Aleg să nu comentez, doar să-ți povestesc despre lucrurile care se întâmplă. 11 și aproape 17 minute. Bună dimineața!
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
2: Și de invitați?
3: Jumpy!
2: Și de distracție?
3: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
1: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
7: Let's ride, zombie.

Uite că s-ar putea ca una dintre anomaliile de pe la noi de prin țară să se rezolve. Dacă te-ai săturat să muncești doar 2 sau 4 ore pe zi, dar statul să-ți taxeze contractul ca și cum ai fi stat la birou o normă întreagă, o inițiativă legislativă extrem de importantă promite să repare în sfârșit această anomalie fiscală. Un proiect de lege care prevede eliminarea definitivă a supraimpozitării contractelor part-time este la un pas de adoptare, obținând deja raportul favorabil din partea Comisiei de Buget Finanțe. Deputații inițiatori susțin că măsura care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor va readuce taxarea corectă, calculată strict în funcție de venitul realizat efectiv, sprijinind astfel antreprenorii și tinerii care vor să lucreze cu program flexibil. Deși proiectul a trecut prin dispute politice serioase în comisie, acesta urmează să ajungă în plenul Camerei Deputaților pentru votul decisiv, fiind văzut ca o gură de oxigen vitală pentru piața muncii și o armă eficientă împotriva muncii la negru. Așadar, dacă ai în plan să-ți rotunjești veniturile cu un job cu normă parțială, urmărește cu atenție decizia din Parlament, pentru că regulile jocului fiscal se pot schimba radical în avantajul buzunarului tău.

0: simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Mesaj de conștientizare.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Riva FM.

0: Zer Meteo, am deschis direct The Weather Channel să spun că la această oră la Piatra Neamț sunt 17 grade Celsius. La Suceava, Fălticeni și Rădăuți sunt 18 grade acum. La Botoșani termometrul arată 19 grade, iar la Iași e cel mai cald din zona noastră la această oră. Sunt 21 de grade Celsius. Meteorologii spun că până la final de săptămână sunt șanse destul de mici să plouă, dar de luni încolo șansele de a se produce precipitații cresc și temperaturile scad. Dacă în această săptămână avem și maxime de 26 de grade Celsius, cum e joi, săptămâna viitoare s-ar putea ca temperaturile maxime să depășească foarte rar 20 de grade, dar de cele mai multe ori să se încadreze între 15 și 19 grade Celsius și, repet, să vină și precipitațiile. Poate la finalul acestei săptămâni s-ar putea, dacă există bunăvoință, să plouă sâmbătă sau duminică, dar nu, repet, șansele sunt de maximum 30-35%. În rest, nu sunt posibile precipitații, doar că pentru săptămâna viitoare, repet, ar trebui să schimbi un pic garderoba, pentru că maximele rare ori vor ajunge la 20 de grade în zona noastră. S-a făcut ora 11 și aproape 49 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Hopsasa! Hei,
2: dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: Primark. Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
4: Let's ride some hits. Viva FM.

0: găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Terminalul T4 al aeroportului internațional Iași este prezentat ca un exemplu de investiție publică realizată într-un timp scurt și cu absorpție integrală a fondurilor disponibile prin proiect. Despre modul în care a fost pregătită și implementată investiția a vorbit în podcastul Moldova vrea autostradă de la Viva FM Oana Munteanu, șef serviciu investiții, achiziții și comercial la aeroportul internațional Iași.
1: Totdeauna există o viziune de ansamblu la nivelul conducerii, avem în vedere toate investițiile de care am avea nevoie. În momentul în care îmi doresc mai multă conectivitate, automat voi avea mai mulți pasageri, ceea ce înseamnă că am nevoie de infrastructură dezvoltată. La nivelul aeroportului, la finalul fiecărui an, se pregătește o listă de investiții cu obiectivele de investiții pentru anul următor și sunt luate în considerare atât potențialele investiții cele noi, cât și cele care sunt în derulare.
0: Terminalul T4 este partea unei perioade mai ample de dezvoltare a aeroportului Iași. În discuții au fost menționate și alte investiții, inclusiv parcuri fotovoltaice și proiecte legate de dezvoltarea infrastructurii aeroportuare. Concluzia este că un proiect de anvergură poate fi realizat eficient atunci când există o viziune de ansamblu, un calendar bine urmărit și o echipă capabilă să lucreze simultan pe mai multe etape. Experiența terminalului T4 poate deveni astfel un reper pentru modul în care sunt pregătite și implementate alte investiții publice. Iașul se numără printre județele cu cele mai multe zone de ambrozie semnalate în acest an. Problema ambroziei nu mai poate fi redusă la câteva terenuri neîngrijite. În județ sunt deja 210 zone raportate, iar în municipiu Miroslava și Ciurea se concentrează cele mai multe semnalări. 88 de zone erau semnalate în Iași, dintre care doar 4 figurau pe platformă ca fiind curățate. Problema este cu atât mai importantă cu cât perioada august-septembrie coincide cu vârful sezonului de polenizare. La sfârșitul lunii august, medicii de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași raportau în jur de 10 prezentări pe zi asociate alergiei de ambrozie. Pentru pacient, expunerea nu înseamnă doar strănut sau ochi iritați. Pot apărea rinite severe, conjunctivită, tulburări de somn și, în unele cazuri, manifestări respiratorii care necesită evaluare medicală. Casa Națională de Asigurări de

senzațională, tu o alegi. Eu îți spuneam încă de dimineață că astăzi pentru mine e o zi foarte specială, pentru că e ziua nepoatei mele, împlinește 11 ani astăzi, dar tot astăzi este Ziua Internațională a Democrației și poate că ar trebui să ne gândim un pic măcar astăzi la drepturile și mai ales la obligațiile pe care democrația le are pentru noi sau pe care noi trebuie să le respectăm dacă vrem să păstrăm democrația. Ziua Internațională a Democrației, deci instituită de ONU, e astăzi și te invit să te gândești un pic la asta în timp ce pregătești un nou ibric de cafea. Ce părere ai? Bună ziua!

0: frumusețea merită sărbătorită. La Q Esthetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Esthetic. Clinica ta de beauty.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
3: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
5: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
6: Let's ride, zombie.

0: Asculți acum pe frecvențele Viva FM, este ora 12 și aproape 32 de minute. E 15 septembrie, astăzi ziua cu numărul 258 din anul 2026. Mai sunt 107 zile până la final de an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 15 septembrie, îți spun că în anul 1944 începea bătălia de la Peleliu între Statele Unite și Japonia pe Teatrul Pacific al celui de-al doilea război mondial. Mai spre zilele noastre, în 1973, Carl al 14-lea Gustav devine rege al Suediei. În 2000, în Sydney, Australia, se deschide cea de-a 27-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară. În 2005 era seara de vis a fotbalului românesc. Steaua București învinge cu 3-0 pe Vålerenga în deplasare. Dinamo București învinge cu 5-1 pe Everton acasă. Rapid București face 1-1 cu Feyenoord, care în retur a fost un avantaj pentru echipa românească. În 2012 se deschide postul de televiziune TVR Cultural. Iar la capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 15 septembrie este o zi foarte importantă pentru Oliver Stone, regizor, scenarist și producător american născut în 1946. În același an s-a născut și Tommy Lee Jones, actor american. Alexandru Tomescu, violonist român, s-a născut în 1976. Paul Viorel Dinu, karatist român, s-a născut în 77. Ovidiu Raiețchi, politician român, s-a născut în 79. În 1984, pe 15 septembrie, se năștea prințul Harry, duce de Sussex, al doilea fiu al prințului Charles de Wales. În 1987 s-a născut Ingrid Bisu, actriță și producătoare de film de origine română-germană. În 2004 se năștea David Popovici, înotător român, deci astăzi David Popovici împlinește 22 de ani. Eu tot astăzi s-a născut și nepoata mea, dar în 2015, dar chiar nu mai contează. Ți-am tot zis astăzi, iartă-mă, mă mândresc cu ea că e fetiță foarte mare, frumoasă și deșteaptă. La capitolul sărbătorii, Wikipedia scrie că în calendarul ortodox astăzi este Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul, Maica Îndurerată în calendarul romano-catolic. În Costa Rica este ziua națională, la fel și în El Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua. Ora 12 și aproape 35 de minute, pentru încă puțină vreme, Cafe Lounge continuă.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Ai tot. Ți-au spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul!
5: Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body.
4: Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea.
5: Participă până pe 15 septembrie.
4: Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: Ia uite, cam așa a fost întâlnirea noastră de astăzi. Este ora 12 și aproape 49 de minute. Eu sunt Lidia Ujan, ne auzim mâine dimineață de la ora 10 pentru o nouă ediție Cafe Lounge împreună. Până atunci, să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-print.ro.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Let's write some hits. Free FM.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Aeroportul Iași are astăzi, 15 septembrie, una din cele mai aglomerate zile din această perioadă. Sunt programate 15 zboruri speciale spre Tel Aviv pentru transportul pelerinilor evrei hasidici care se întorc de la Uman, Ucraina. În total, peste 8.000 de persoane tranzitează aeroportul în cadrul pelerinajului din acest an. Pentru întoarcerea spre Israel sunt programate 25 de curse între 14 și 16 septembrie, 6 luni, 15 astăzi și alte 4 miercuri. Pentru gestionarea fluxului mare de călători, aeroportul a amenajat circuite separate pentru pelerini, cu linii dedicate pentru check-in, control de securitate și control de frontieră. În terminalele T2, T3 și T4 au fost pregătite și zone tampon. Pasagerii curselor regulate sunt sfătuiți să ajungă mai devreme la aeroport și să verifice programul zborurilor pentru a evita problemele provocate de aglomerație. Conducerea aerogării spune că prioritatea este menținerea curselor regulate fără întârzieri. Festivalul Străzile Pușneanu revine în centrul Iașului în perioada 18-20 septembrie cu cea de-a 8-a ediție. Timp de 3 zile, strada va găzdui concerte și evenimente culturale pe scena mare, scena mică și în grădina Muzeului Unirii. Printre artiștii invitați se numără Ada Milea și Bobo Burlăceanu, care vor cânta vineri seară, iar sâmbătă de la ora 20 pe scena mare va urca trupa Bere Gratis. Programul include și recitaluri de folk, jazz, muzică interbelică și muzică de cameră. Duminică publicul va putea asculta printre alții Quartetul Carism, urmat de o seară de muzică interbelică și de concertul Scrisoare de Amor. Festivalul este organizat de Ateneul Național din Iași în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași. La ediția precedentă, evenimentul a atras peste 15.000 de vizitatori, iar anul acesta organizatorii propun din nou 3 zile dedicate muzicii și atmosferei istorice a Străzile Pușneanu. Președintele României, Nicușor Dan, ar urma să invite miercuri partidele la consultări pentru desemnarea viitorului premier, după ce consultările președintelui cu liderii partidelor ar fi trebuit să aibă loc la începutul lunii. La finalul consultărilor de miercuri, acesta ar urma să anunțe premierul desemnat pentru formarea unui guvern. În momentul acesta nu există o majoritate clară pentru votarea unui guvern. După noi discuții cu președintele României, partidele și-ar putea schimba opinia și pentru a forma o majoritate de conjunctură, cum spunea Chelemen Hunor, pentru votarea unui guvern după 10 zile de la nominalizare. PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, vrea un guvern tehnocrat. Practic, se întorc la varianta pe care au respins-o în urmă cu câteva luni. Însă, de partea cealaltă, PSD și UDMR preferă un guvern politic. USR spune că nu votează un guvern din care fac parte socialdemocrații, iar AUR vorbește despre votarea unui executiv doar dacă face parte din el. Nicușor Dan a anunțat luni că pregătește o desemnare pentru funcția de prim-ministru până săptămâna viitoare, când va participa la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ești alături de noi. Îți doresc audiție plăcută în programele noastre. Să ai o săptămână excelentă!
1: Asculți City Vibes.

0: sună o după amiază de marți, mai ales că nu e marți 13, nu pot să nu facă gluma asta, e marți 15 septembrie 2026, ceea ce înseamnă că lucrurile sună și se așează bine pentru toată ziua. Mă bucur că ne-am găsit, am foarte multe lucruri să-ți spun astăzi aici pe frecvențele Viva FM, dar înainte de toate cred că e momentul să ne salutăm, nu?
1: Vin de la Oradea și am vrut... Bună ziua, Ștefan!
2: Bună, bună, bună!
1: Bună ziua, Loredana!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua, Ștefan!
2: Bună!
0: Bună ziua, eu sunt Alina Batcu și mă bucur că te-am găsit aici pe frecvențele Viva FM. Sper că ziua asta e așa cum ți-ai propus până la ora aceasta și de aici încolo îți promit eu că va suna și mai bine, pentru că văd playlistul, e totul pregătit. Suntem împreună până la ora 17, dăm puțin și în lumea și în nebunia și în frumusețea copiilor, pentru că avem și invitat astăzi. Rămâi aici cu mine și le povestim pe toate. 13 și 9 minute acum. Propun să începem așa cu prima piesă, care e cu energie românească, pentru că urmează chiar acum Daria Lupi, Marfarul.

0: Sigur că îți amintești, ieri vorbeam despre asta, despre vizita ministrului educației la Iași și mai povestim în continuare despre declarațiile care au fost făcute aici, dacă toți suntem în zona aceasta de educație în perioada aceasta, cu începerea anului școlar 2026-2027, dar și cu, iată, deja începerea și deschiderea porților unor universități de stat de la noi din țară. Studenții din România vor avea în curând 8 centre de învățare duală, asta a precizat ministrul educației Mihai Dimian, care a fost prezent ieri la Iași, la inaugurarea campusului dual de la Ezăreni. Oficialul de la București a precizat că ținta mandatului era de 5 astfel de construcții, însă s-a reușit suplimentarea numărului.
1: Ținta era să finalizăm 5. În momentul de față sunt finalizate 7 campusuri, 4 au procese verbale finale, 3 au procese verbale de lucrări esențiale, este în urma negocierilor care au avut loc în luna iunie și le finalizăm acum. Deci, în principiu, ne-am depășit indicatorul de 5. În educație sunt cele mai puține probleme în privința finalizării programelor, în privința atingerii jaloanelor. În aceste 6 luni o să vedeți jaloane atinse de 2 miliarde de euro. S-au făcut reformele necesare astfel încât să nu avem penalizări în această zonă a jaloanelor. Pe de altă parte, să ne atingem toate țintele și vorbim despre digitalizarea universităților. Erau 20 de proiecte finalizate la termenul inițial. Iată că acum, cu eforturile depuse, le avem pe toate 60, am depășit ținta de 57. 1 miliard de lei care sunt în momentul de față în învățământul superior și care vor veni rambursați de către Comisia Europeană. Investiții în infrastructura socială. Vedeți și aici un cămin foarte frumos și bine dotat.
0: În acest context a făcut declarații și directorul Colegiului Tehnic Mihail Stuza din Iași, Cristina Buda, care a adăugat că este primul proiect de învățământ dual integrat unde elevul poate urma cursurile liceale și ulterior cele universitare pentru a se pregăti în activități de producție.
2: Toată lumea vorbește despre învățământ dual, dar să știți că este foarte complicat să câștigi încrederea unui agent economic care poate să-și propună o anumită clasă sau o specializare cu liceul pe care îl reprezentăm noi sau alții. În ceea ce privește consorțiul pe dual, este o consfințire a acestui rol pe care l-am avut, pentru că noi am intrat în acest consorțiu pentru că aveam foarte multe specializări în cadrul învățământului dual, făcute cu mulți operatori economici importanți din zonă.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.

0: Și uite un exemplu de piesă care îți oferă liniște, relaxare, dar și energie în același timp. E fix ce avem nevoie într-o după-amiază de marți, 15 septembrie 2026, 13:32 acum. Suntem în City Vibes, Alina Badcu sunt eu și mă bucur tare mult că ești în continuare aici pe frecvențele Viva FM. Mă uitam la ce s-a mai declarat în studioul nostru la Viva FM, pentru că se întâmplă multe emisiuni, multe podcasturi și multe declarații pe care tare mult vreau să le împărtășesc și cu tine. Iașul are nevoie ca marile proiecte de infrastructură și mobilitate să fie gândite împreună, nu separat. Asta este una dintre principalele concluzii ale discuției purtate în podcastul Moldova Vrea Autostradă de la Viva FM cu Paul Țurcanu și Oana Munteanu. Propun în minutele următoare să ascultăm un fragment din ce a declarat Paul Țurcanu, antreprenor și specialist în mobilitate urbană durabilă, aici la Viva FM.
1: Revin. Integrare. Da. Ăsta e cuvântul. Integrare, coordonare. Pentru că doar privite proiectele separat, hai să facem varianta de ocolire, hai să facem, dar că ele nu sunt, nu va avea succes. Deci ele împreună trebuie gândit tot timpul împreună și coordonat.
0: În cadrul aceleași discuții și Oana Munteanu, șef serviciu investiții, achiziții și comercial la Aeroportul Internațional Iași, specialist în achiziții publice, a susținut necesitatea unei abordări integrate în cazul investițiilor la aeroport și nu numai.
2: Noi, cel puțin, când ne gândim la o investiție la nivelul aeroportului, așa o privim. Nu ca o investiție de sine stătătoare, ci legată automat de celelalte pe care ni le propunem. Acum intervine problema banilor și nu întotdeauna reușim să facem tot ce ne dorim. Asta înseamnă că, de obicei, prioritizăm.
3: Așa.
2: Ce putem investi și ce nu.
0: Detalii pe subiectul acesta găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Totodată toată emisiunea și toată discuția din acel podcast poate fi urmărită în mediul online, pe YouTube, acolo ne și vedem. Sunt încărcate toate materialele, toate emisiunile, toate declarațiile care s-au făcut și se vor mai face aici în studioul Viva FM. Continuăm cu playlistul Viva FM, pentru că, așa cum spuneau și cei doi invitați, toate lucrurile merg împreună. Așadar, informația merge foarte bine și mână în mână cu piesele bune din playlist. Alina Badcu, să-ți fie ziua asta foarte bună!
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
3: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: City Vibes.
9: Urban Beats.

0: simplu, clar și printre cele mai spuse, indiferent de vârstă. Love You, acum pe frecvențele Viva FM, 13 și 48 de minute. Suntem în City Vibes. Nu știu însă cât de simplu sau cât de ușor e de comunicat ce am eu de zis mai departe, pentru că nu e tocmai o informație pozitivă. Asta pentru că dacă petrolul continuă să crească, România riscă să aibă prețuri mai mari, credite scumpe și o economie care evoluează tot mai greu, asta spun economiștii. Asta se întâmplă chiar dacă, de la 1 septembrie, acciza la motorină, căci despre carburanți vorbim, a fost redusă cu 25%, măsură pe care Ministerul Finanțelor intenționează să o prelungească, însă creșterea prețurilor la motorină poate lovi direct costurile de transport, agricultura, construcții și industrie, într-o economie românească deja în stagnare, dar nu spun eu asta, ci o spun experții. Cu mai multe detalii pe acest subiect vine Claudiu Cazacu, specialist în relații internaționale, pe care propun să le ascultăm chiar acum.
1: În momentul de față, benzina are un risc sporit de a trece și ea dincolo de pragul de 10 lei. Pentru economia noastră nu este o situație foarte fericită, nu e de dorit nici pentru consumatorii individuali, nici pentru finanțele statului, dar când ai datoria atât de înaltă, nu prea ai spațiu de acțiune suficient de mare, pentru că poți să susții pe o parte, dar să ajungi să plătești dobânzi mai mari pe altă parte.
0: Da, parcă era mai bine cu muzica aici pe frecvențe, nu? Știu că atunci când vin cu informații care nu sunt tocmai pozitive, e așa o chemare. Hai, Alina, hai, revină cu informațiile alea bune, că de asta avem nevoie, de asta te ascultăm. Gata, m-am liniștit, ne întoarcem la playlistul nostru de zi cu zi, 13 și 49 de minute acum, ceea ce înseamnă că aproximativ 10 minute ne despart de fixul orei 14, când vin știrile cu informații de la nivel național. Noi ne reauzim imediat după știri, dar până atunci te las cu piesele tale preferate, cu cei mai cunoscuți DJ și cu tot ce-i tu nevoie în această zi de marți.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată.

0: sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: City Vibes.
4: Deep sounds for modern souls.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministrul interimar al educației Mihai Dimian vine cu mai multe explicații despre rezultatele testelor PISA. Ministrul arată că nu va milita acum pentru creșterea numărului de ore sau de săptămâni de școală, însă pentru o perioadă școala altfel și școala verde trebuie să se desfășoare după același program ca și celelalte săptămâni de școală. Diferența constând în activitățile didactice cu caracter remedial și aplicativ, cu probleme relevante din viața reală și pentru profesiile viitorului. În plus, toți elevii cu medii sub 7 sau calificative echivalente trebuie să participe la activități săptămânale remediale la matematică și limba și literatura română. Ministrul a transmis de asemenea că săptămâna aceasta va prezenta un set de măsuri necesare pe termen scurt și mediu. Măsurile sunt însă criticate de unii specialiști în educație care spun că este nevoie de o schimbare de sistem pentru ca țara noastră să aibă rezultate bune în timp. Salariile au mai urcat în luna iulie, însă nu toți angajații simt această creștere la fel. Media națională arată mai bine pe hârtie, dar scumpirile continuă să apese asupra bugetelor de zi cu zi. Vestea bună vine astfel cu o nuanță importantă. În iulie 2026, salariul mediu net a ajuns la 5.820 de lei, cu 86 de lei mai mult decât în iunie. Câștigul salarial mediu brut a fost de 9.709 lei, cu 145 de lei peste luna anterioară. Față de iulie 2025, salariul mediu net este mai mare cu 5,5%. La prima vedere, diferența pare pozitivă. Totuși, dacă luăm în calcul inflația, situația nu mai este la fel. Indicele câștigului salarial real a fost de 97,5% comparativ cu anul trecut. Cu alte cuvinte, salariul mediu a crescut, dar banii nu mai au aceeași putere de cumpărare. Asta înseamnă că aceleași cheltuieli lunare sunt mai greu de acoperit. Cele mai mari venituri nete s-au înregistrat în programare și consultanța IT, unde media a ajuns la 13.464 de lei. Diferența față de IT este mică, iar acest domeniu se menține printre cele mai bine plătite. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că va asigura plata voucherelor de vacanță pentru personalul din sistemul sanitar după suplimentarea bugetului necesar programului. Potrivit unei adrese transmise Federației Sanitas din România, CNAS a centralizat telecomunicată de casele de asigurări de sănătate și unitățile sanitare publice aflate în relație contractuală cu acestea. Pentru acordarea voucherelor de vacanță aferente anului 2026, este necesară suma de 15,151 de milioane de lei, corespunzătoare unui număr de 14.485 de angajați eligibili. CNAS precizează că a solicitat Ministerului Sănătății suplimentarea bugetului cu suma necesară prin transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

zona ei de confort, pentru că a decis ea că e bine să vorbească despre fotbal, un domeniu pe care nu îl prea știe, dar trebuie să-ți dau următoarea informație. Bucureștiul va fi gazda finală UEFA Europa League din 2028. Asta a decis marți Comitetul Executiv al UEFA. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Fotbal. Comitetul Executiv al UEFA s-a reunit vineri la Salonic în Grecia și a desemnat astfel o serie de orașe gazdă pentru mai multe finale. Bucureștiul și Arena Națională vor fi gazde oficiale pentru finala Europa League din 2028, asta a anunțat Federația Română de Fotbal, asta după ce o analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate s-a decis că e nevoie și e bine să fie încredere pentru capitala României ca fiind gazdă pentru finala UEFA Europa League 2028, da? Se va întâmpla așa, dar pe teritoriul românesc cam atât am știut să zic pe acest domeniu. Mă întorc la informațiile mele, să fiu relaxată în continuare, deși trebuie să-ți mărturisesc, e tare bine când mai ieși din zona de confort. Și uite, cu gândul acesta să începem această a doua oră de City Vibes de astăzi, ora 14:10. Am și o piesă tare faină pe mai departe în playlist. Ne reauzim imediat după ce ascultăm I Love It.

0: informație pentru tine. Știi ce am aflat eu? Sigur, răspunsul ar fi nu. Ce? Pentru că automat e acea curiozitate socială pe care o avem cu toții, dar adevărul este că nu îți schimbă viața dacă afli cine și-a cumpărat mașină nouă, cine s-a mutat, cine cu cine a fost la restaurant sau ce mai face un om pe care nu l-ai mai văzut de 2 ani. Și totuși, dacă cineva începe cu auzi, știi ce am aflat eu despre X? Imediat apare acea întrebare, nu ce ai aflat, vreau să știu. Și aici chiar există o explicație, să știi. Unul la mână, nu ești singurul care reacționează așa, asta e clar, deci nu e o problemă la tine categoric, nu? Așa suntem cu toții, dar specialiștii vorbesc despre curiozitatea socială, interesul nostru natural pentru ce fac, ce gândesc și cum se comportă ceilalți. Nu înseamnă neapărat că suntem bârfitori sau că vrem să ne băgăm în viața altora. Creierul nostru încearcă pur și simplu să înțeleagă lumea din jurul nostru și să știe unde ne situăm noi în raport cu ceilalți, doar că uneori această nevoie foarte serioasă de a înțelege lumea ne face să adunăm niște informații absolut inutile. Și pentru că există cineva pe internetul acesta mare care mi-a atras atenția pentru că a făcut o întreagă serie din asta și anume Diana Florea, nu știu dacă o cunoști, dacă ți apare, dacă ai urmărit-o, dar are ea o serie cu ce nu mă interesează, dar vreau neapărat să știu, propun să ascultăm câteva minute din curiozitățile ei.
1: Lucruri care nu mă interesează, dar vreau să le știu. 1. Nu mă interesează, dar vreau să știu. Persoanele care aveți căscuța aia, non-stop, non-stop, stop, stop, în ureche. Ce vorbiți, mă? Cu cine vorbiți atât de des? Ce afaceri aveți voi? Ce oameni de afaceri sunteți voi? De ce? De când nu mai putem să vorbim la telefon, cu telefonul aici? Ce vorbiți, cu cine vorbiți și despre ce vorbiți atât? Ce afacere așa importantă aveți de nu puteți să vorbiți cu telefonul normal aici, la ureche? Hm? Nu mă interesează, dar vreau să știu. Persoanele care puneți, care aveți și care puneți măștile alea odioase în tetiere. De ce? Care-i scopul acestor măști? Că eu mă sperii, vă știți? Că eu mă sperii. Nu mă interesează, dar eu vreau să știu. Cine a pus denumirea violoncelului, violoncel, dacă el e dita mai violoncioiu? Eu când aud violoncel, mă gândesc la o chestie. Atât? O zutie atât. E cât mine. Cine a pus această denumire și de ce? De ce violoncel și nu violoncioi? Viololoi? De ce? Să puneți numele după dimensiunea obiectului, nu? La mine așa în cap are logică ce spun. Nu mă interesează, dar vreau să știu.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: frumoasei se începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty & Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits.
9: Viva FM.
11: City Vibes.
9: Deep sounds for modern soul.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Agripa Ionescu pentru români? Pentru că este medicul care a pus bazele chirurgiei plastice și reconstructive moderne, creând o adevărată școală medicală. A construit nu doar un spital, ci un sistem complex de pregătire profesională care avea să formeze sute de specialiști și să schimbe destinul unor pacienți care, înaintea dezvoltării acestei specialități, aveau foarte puține șanse să-și recapete funcțiile pierdute în urma unor arsuri, accidente sau malformații. Vede lumina zilei în anul 1925 la București, fiind de mic atras de medicină. Urmează studii de profil la București și Timișoara și imediat după absolvire, viața sa profesională ia o turnură neobișnuită. Pleacă în Coreea de Nord, unde lucrează ca medic în timpul războiului de acolo, intrând în contact cu chirurgia traumatologică și reconstructivă. Studiază apoi acest domeniu la Leningrad, actualul Sankt Petersburg, aprofundând cunoștințele în domeniul reconstrucției țesuturilor și al tratamentului leziunilor grave. În 1958, revenit în țară, pune bazele primei unități specializate în chirurgie plastică și reparatorie la București. Iar un an mai târziu conduce Spitalul de Traumatologie și Chirurgie Plastică și Reparatorie. Agripa Ionescu avea să coordoneze această structură timp de 4 decenii, contribuind atât la dezvoltarea bazei materiale, cât și la formarea personalului medical. Aici realizează primul transplant de piele într-un cadru spitalicesc din România, metodă care avea să fie aplicată pacienților cu arsuri. El însuși spune colegilor că chirurgia plastică nu înseamnă doar frumusețe sau aspect exterior, ci și redarea demnității pacientului. Iar ceea ce rămâne, poate și mai impresionant, este că profesorul Agripa Ionescu a format peste 300 de specialiști, printre care medici care aveau să devină la rândul lor nume importante ale chirurgiei românești. Ideea ajutorului necondiționat de semenilor aflat la grea încercare îl caracterizează până la finalul vieții în anul 2001. De fapt, atunci trece în eternitate. Spitalul pe care l-a creat și care astăzi îi poartă numele continuă să ofere servicii medicale complexe și să colaboreze cu instituții de prestigiu din străinătate. Cu alte cuvinte, numele lui Agripa Ionescu nu este dăltuit doar pe frontispiciul spitalului, ci este legat de o tradiție medicală care continuă să se dezvolte.
2: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
3: O să auzi!
0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro.
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Frumusețea merită sărbătorită. La Kiu Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Kiu Estetic. Clinica ta de bine.
6: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
7: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
11: Let's write some hits. Viva FM.

pregătit pentru a sări pe trambuline. Eu cred că e perfect. 15 și 5 minute. Suntem pe frecvențele Viva FM în City Vibes. Alina Badcu sunt eu și îți mulțumesc tare, tare mult că ești aici pe frecvențe. Și mă bucur mult că începem fix cu energia asta. E acea energie de care avem nevoie sau cu care ne încărcăm dacă mergem într-un spațiu care ne oferă foarte multă aventură. Și oarecam câtă energie așa încape în 1500 de metri pătrați. Dacă intri la Jumpy, îți dai seama că e mult mai mult decât ți-ai putea închipui. 35 de trambuline, pereți de cățărare, traseu

0: 15 septembrie, iată, la ora 15, deci e un semn bun, se află domnul Ionel Tănasă, care este owner Jumpy și căruia îi mulțumesc tare mult că a acceptat invitația și că, iată, ne dă din casă.
1: Bună, Alina, și ție și ascultătorilor Viva FM. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur foarte mult să fiu aici alături de tine și de ascultătorii Viva FM. Și, da, Jumpy nu este doar pentru cei mici. Noi chiar l-am gândit și pentru familiei ca un întreg, pentru adulți, și nu avem limită de vârstă. De foarte multe ori suntem întrebați, dar care este limita de vârstă? Noi avem limită de vârstă la Jumpy, avem doar o limită de greutate, undeva la 100 de kilograme la cele mai multe jucării care le avem acolo, dar este fără limită de vârstă. Așteptăm și părinții și bunicii.
0: Deci ne jucăm cu toții. De cele mai multe ori suntem tentați să spunem, mergem cu copilul la un loc de joacă, stau și eu și beau o cafea. S-ar putea ca distracția pe care o facem acolo împreună cu copilul să ne energizeze poate chiar mai mult decât dacă stăm liniștiți la o cafea, și dacă stăm să bem ceva liniștiți ca părinți, cred că de fapt suntem mai stresați decât de obicei, că tot stăm să urmărim ce o face oare copilul, pe unde s-a dus, pe unde e. Ei, dacă mergem împreună, cred că stresul acesta dispare. Ne întoarcem un pic în timp, pentru că sunt tare curioasă dacă, de fapt, sigur vă mai amintiți care a fost momentul sau acea scânteie care a zis asta trebuie să facem și să o facem la noi acasă, în România.
1: Da, ideea de Jumpy am avut-o încă din 2018-2019 împreună cu soția când locuiam în Anglia și ne duceam cu cei mici la astfel de locuri de joacă acolo. Bine, în Anglia fiind și anotimpurile mai ploioase, au foarte multe locuri de joacă de genul ăsta în hale mari. Și am zis că de ce nu avem și noi în România un loc de joacă așa pe o suprafață mai mare în care poți să vii și să le găsești pe toate într-un singur loc. Și din câte am cercetat atunci, țin minte că am identificat un singur loc în București, dar în rest prin țară, cel puțin în Iași, nu era nimic. Și după aceea noi ne-am întors în România în 2019, am venit chiar înainte de pandemie, ne-am păstrat ideea, am zis că să începem să identificăm un spațiu, dar a venit pandemia, nu mai bine. În 2020 a venit pandemia, totul a fost închis și am pus pauză la idee cât a fost cu pandemia vreo 2 ani de zile. Și după aceea țin minte că exact acum unde suntem au venit cei de la VMAX cu kartingurile, cred că a fost prin 2023, și când ne-am dus prima dată la ei la deschidere să vedem cum e cu kartingurile, am văzut hala fiind dată de mare și am zis că ăsta cred că e un loc ideal și pentru ce am văzut în Anglia și pentru un loc de joacă cum am văzut acolo și ar merge perfect. Am discutat cu domnul proprietar, am semnat inițial un precontract prin martie 2024 și a durat cam un an jumătate, a durat toată implementarea. Abia anul trecut, în octombrie 2025, am reușit să-i dăm drumul.
0: Ce v-au zis apropiații? Ați venit acasă și vreți să vă jucați? Ce e asta?
1: Da, am avut tot felul de remarci, de la cele mai optimiste până la cele mai pesimiste. Cei mai optimiști, înseamnă că o să te joci și tu, că și eu sunt așa mai săltăreț și îmi place să mă implic în genul ăsta de activități, și cu soția ne doream să avem și în România un business în care să-i putem implica și pe cei mici. Am zis că ar fi un business foarte frumos în care putem să implicăm și pe cei mici, dar în același timp am observat și nevoia părinților ca familie de a merge împreună în locuri de joacă și de a lăsa poate pentru câteva ori telefoanele și hai să mergem să ne distrăm ca familie, să petrecem, să sărim împreună, să ne cățărăm împreună, să avem o activitate fizică împreună.
0: Apropo de ce vorbeam înainte să intrăm în emisiune, despre faptul că noi și când vorbeam despre reclamele offline, care nu mai funcționează astăzi, tocmai pentru că noi și pe stradă mergem tot cu ochii în telefon, deci da. Social media e și în offline, dacă putem să spunem așa. Bun, să facem un exercițiu de imaginație.
1: Așa.
0: Vin la Jumpy, deschid ușa, ce văd acolo, cam cum e spațiul la intrare, ce ne întâmpină?
1: Chiar am avut la început, când am deschis în primele luni, în câteva zile, pentru că erau foarte mulți copii care veneau pentru prima dată și ne vedeau locația, deci stătea cineva și făcea poze și filmări ca să surprindem reacțiile copiilor când intrau prima dată la

0: noi în locații și toate erau wow, ce mare e, ce înalte. Da, la Jumpy, cum intrăm, vom găsi și o sală de petreceri care poate fi împărțită în funcție de numărul de participanți, adică putem organiza o petrecere sau două petreceri în același timp în funcție de numărul de participanți, dar după aceea sunt atracțiile sportive pe care le avem și noi am gândit Jumpy în trei zone. Avem o zonă de soft play, o numim noi, pentru cei mai mici, de pe la 2 ani pe la 8 ani. După care avem zona principală de trambuline, care la fel începe de la 3 ani, fără limită de vârstă, doar de kilograme, până la 100 de kilograme. Și în trambuline, așa cum ai menționat la început, avem un număr de 35 de trambuline, sunt 3 topogani, o mică tiroliană, un donut slide, un traseu de Ninja Warrior, groapă de bureți, coșuri de basket, destul de multe activități.
1: Deci întrebarea mai bună cred că era ce nu găsim. Erau mai puține de zis, nu?
0: Probabil
1: în
0: acum
1: aceasta,
0: mai sunt și alte atracții pe care le-am identificat și care probabil pot fi adăugate ulterior, dar o să vedem în ce măsură. Dar am încercat să prindem în locații mai tot ce înseamnă din locurile de joacă. Și în zona 3 am făcut separat o zonă pentru pereții de cățărat, unde avem 10 pereți de cățărat, la fel începând cu vârsta de 3 ani și ei au graduri diferite de dificultate. Nu avem limită de vârstă, doar o limită de greutate și acolo. Și mai avem o zonă cu arcade games, destul de dorită și de copii, unde avem un număr cât de vreo 15 aparate diverse, de la VR games până la mașinuții în care și cei mai mici și cei mai mari se pot distra în partea asta de jocuri.
1: Se vede în mediul online, bine, cu siguranță energia se simte cel mai mult acolo și dorința de a lua parte așa la tot ce se întâmplă la toate activitățile, dar se comunică în mediul online și de partea cealaltă și mă refer la clienți sau cei care vă trec pragul. Știți cum e, de fiecare dată când ne simțim bine undeva sau cel puțin așa ar fi bine să dăm vestea mai departe, mai ales care e ceva ce nu găsim așa la orice colț de stradă. Și am găsit în mediul online, făcând așa un research, tot felul de materiale video cu oameni ieșeni care au fost la Jumpy și au povestit cum li s-a părut. Și cel mai tare mi s-a părut un video postat de o tânără studentă care povestea ce am făcut eu cu fetele, studentă așadar, ce am făcut eu cu fetele. Păi noi trei studente am zis hai să mergem la un loc de joacă. Și cam asta a fost experiența lor acolo. Propun să ascultăm și ne întoarcem imediat.
2: Cred că cele mai reușite ieșiri sunt fix cele pe care nu le plănuiești prea mult. Așa a fost și asta. Eram cu fetele de la facultate și una dintre colegii a zis din senin fetelor, hai la Jumpy. Prima mea reacție a fost la un loc de joacă. Chiar credeam că e un loc făcut doar pentru copii. Dar am zis că merită să-i dăm o șansă. Și sincer, mă bucur că am făcut-o. Din momentul în care am intrat, parcă am uitat complet că suntem studente. Ne-am dus direct la trambuline, pentru că erau imposibil de ignorat și de acolo a început distracția. După aceea am încercat traseul Ninja, care, apropo, pare mult mai simplu când îi vezi pe alții făcându-l. Am coborât pe topogane, ne-am plimbat prin toate zonile și ne-am oprit și la jocurile arcade. Au și pereți de cățărat pentru cei care vor o provocare în plus, iar pentru copiii mai mici există o zonă special amenajată, așa că locul chiar este gândit pentru toate vârstele. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost atmosfera. Nu simți nicio secundă că ai venit într-un loc unde doar îi însoțești pe cei mici. Din contră, te trezești că râzi, alergi, faci întreceri cu prietenii și uiți complet de telefon, de facultate sau de toate lucrurile care te stresează în mod normal. Și cred că avem nevoie din când în când de astfel de momente în care să ne dăm voie să ne jucăm fără să ne gândim că suntem prea mari pentru asta. Mi se pare o idee super dacă vreți să faci ceva diferit într-un weekend. Fie că veniți cu prietenii, cu familia sau chiar pentru aniversare. Noi am plecat de acolo obosite, dar cu foarte multe amintiri și cu o grămadă de clipuri pe telefon. Sincer, n-aș fi crezut că o ieșire la un loc de joacă o să fie una dintre cele mai distractive activități pe care le-am făcut în ultima perioadă. Așa că, dacă sunteți din Iași, chiar merită să încercați.
1: Da, deci cam asta spun cei care trec pragul Jumpy. Și sunt sigură că foarte multe reacții de tipul acesta ați primit așa, poate față în față, mai ales dacă mă gândesc la părinți.
0: Da. Noi chiar încercăm să avem tot felul de parteneriate și cu asociații studențești și încurajăm pe studenți, mai ales în sesiuni sau înainte de sesiune. Este un, cred că un mod de relaxare foarte plăcut. Efectiv, dacă vii și câteva ore, lăsăm tot stresul deoparte cu învățatul, ne relaxăm împreună, în grup. Deci, cred că este un loc în care, da, ca și grup, ca și colegi, este foarte frumos și poți veni să te relaxezi pentru câteva ore.
1: Suntem într-o perioadă în care nici zilele, aniversare, petrecerile pentru copii nu mai sunt cum erau ca altă dată și de cele mai multe ori este foarte bine, inclusiv pentru părinți, dacă închiriem un spațiu sau dacă avem încredere într-o echipă care să organizeze cu totul ziua de naștere a copilului nostru, se pot organiza astfel de petreceri și la Jumpy și ce înseamnă asta mai exact?
0: Da, cum spuneam, una din atracțiile principale este chiar camera de petreceri, uh-huh, pe care s-a muncit destul de mult la ea, este pictată manual, sub formă de navă spațială și a fost gândită că poate fi împărțită prin niște pereți mobili, poate fi împărțită în două sau chiar în trei, în funcție de numărul de participanți. Copiii am văzut că o adoră foarte mult când vin prima dată, se uită după tot ce este desenat acolo. Iar în ajutorul părinților am încercat să venim și să facem o ofertă cât mai ușor de selectat. Am pregătit trei pachete de petreceri. Este un pachet mai basic de două ori, unul mai mediu de două ori jumătate și unul un pic mai cu de toate la trei ore. Dar putem să... Am încercat să lăsăm și flexibilitate, pentru că am văzut părinți care, de exemplu, doresc doar să vină cu copiii să joace, vor locația să joace și să nu aibă alte treburi după, dar vor să vină cu mâncarea lor și atunci putem să lăsăm...
1: Se poate și asta.
0: Da, în pachetul basic poate să vină fiecare cu mâncarea comandată, bineînțeles, cu certificat, cu totul, dar poate să vină din exterior. Cât putem să ne ocupăm noi de totul, dacă un părinte nu are timp poate să ocupe de nimic, putem să ne ocupăm de totul, începând de la mâncare, animatori, piniata sau orice mai dorește,
1: fotograf,
0: videograf, da, toate astea ne putem ocupa noi de ele. Personaje, teatru, street dance sunt ca opționale și dacă un părinte dorește să fie o zi de naștere cât mai completă pentru copilul sau copiii, că am avut și câte doi la pachet, atunci ne putem ocupa de totul.
1: Asta sună foarte bine și dați-mi voie să vă spun că v-ați mișcat foarte bine și foarte repede, având în vedere că deschiderea a avut loc în urmă cu mai puțin de un an. Mai sunt două luni.
0: Da.
1: Până,
0: o lună.
1: O lună și un pic până se întâmplă aniversarea Jumpy, iată. Da, eu sunt foarte curioasă ce s-a întâmplat pe 1 iunie la Jumpy. De ziua copilului mă gândesc că a fost energia la cote și mai mare acolo și bucuria. Sau, de fapt, fiecare zi seamănă ca fiind o zi de 1 iunie la Jumpy.
0: Pe 1 iunie chiar a fost destul de specială și pentru noi, fiind și prima dată, nu știam la ce să ne așteptăm. În ziua respectivă am venit și cu promoții, țin minte că am avut destul de multe oferte și animatori și pentru prima dată am fost nevoiți să limităm accesul în spațiu, pentru că avem o capacitate maximă și nu puteam să o depășim. Și țin minte că am stat afară, cred că de la 10 până pe la 4 după amiaza, doar eu ca să limitez accesul. Și am fost, cred că, cel mai urât de copii în ziua respectivă, de cei care erau afară, pentru că ziceau că nu le dau drumul să intre în interior și sunt cel mai rău om că nu-i las ca să intre. Și până la urmă, cei care mai aveau răbdare, da, au intrat, dar au fost timp de așteptare destul de mare, jumătate de oră, o oră, chiar pentru părinții care au mai avut răbdare.
1: De asta e bine că e deschis la Jumpy în fiecare zi și atunci putem să venim oricând, nu doar de 1 iunie.
0: Da.
1: Trece repede timpul. Mă gândesc atât de repede trece și când ne jucăm acolo. Este, am vorbit despre Jumpy, un spațiu așa, unde se întâlnesc aventura, distracția, cheful de joacă și mai ales toți membrii familiei, că este pentru toată lumea. Ionel Tănasă, prezent în studioul Viva FM, mulțumesc tare mult pentru prezență și dacă mai este ceva de menționat la final, poate unde vă găsim fizic, offline și online, ca să vedem acolo detalii.
0: Da, Jazz Jump este pe calea Chișinăului, numărul 132. Ne aflăm exact în clădirea cu Fan Curier. Înainte eram între Fan Curier și VMAX. Acum VMAX nu mai este, spunem doar că suntem între Fan Curier și lângă noi este Paddle-ul. Deci acum suntem între Paddle și Fan Curier. Calea Chișinăului 132, ori pe website-ul nostru jumpyfan.ro, pe canalele de social media găsiți toate ofertele pe care le avem în fiecare săptămână și informațiile pe care încercăm să le aducem părinților, le punem cam în fiecare zi pe website sau în social media.
1: Perfect. Deci toate detaliile se mai găsesc acolo. Jumpy, să fie... Când, mie mi se pare că deja când spui Jumpy e cu energie și distracție. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Să fie la cât mai multe întâlniri cu ieșenii, cu copiii, cu părinții, cu aniversări organizate acolo și să ne reauzim, poate, și peste câțiva ani când vorbim despre împlinirea 2-3 ani, 4 ani a Jumpy. Să vă fie așa cum v-ați propus și mulțumim că v-ați întors să faceți lucruri acasă.
0: Mulțumesc încă o dată pentru invitație și vă așteptăm cu drag pe la noi, oricând în familie sau chiar și ca adulți, studenți, cu copii, oricând, de luni până duminică, noi suntem acolo.
1: Ionela Tănasă, owner Jumpy, Alina Batcu sunt eu, trebuie să luăm o scurtă pauză de hidratare, ne reauzim imediat, dar rămânem aici în continuare cu playlistul Viva FM, ne distrăm și noi cu ce avem aici în playlist.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
8: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
9: Te-ai săturat de agitația orașului?
10: Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live,
9: seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți.
10: Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău.
9: Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
11: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM. City Vibes.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Rezultatele PISA ne-au adus cu picioarele pe pământ în ceea ce privește educația, dacă mai era nevoie. Am ajuns ca 52% dintre elevii români de 15 ani să nu atingă nivelul minim de competență la matematică, 48% la citire, iar 46% la științe. Păi, într-o țară în care aproape toate merg de andoaselea, de ce ar face o excepție educația? Lucrul ăsta a fost remarcat de un excelent deontolog, Marian Vanghelie.
2: Statul este cel care, dacă există lider adevărat și să știe să preia mentenanța, gândirea, tot ceea ce, toate formulele statale, să le folosească, să le pună în aplicare, atunci lucrurile vor fi bune.
1: La Suceava, apa a început să aibă o puternică culoare politică. Rivalitatea dintre primarul Vasile Râmbu și președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan au dus până acum la numiri și destituiri în serie la conducerea unității. Altfel spus, Râmbu și Șoldan schimbă directorii de la ACET, scuzați expresia mai puțin academică, ca pe chiloți. Deocamdată, avantajul este de partea primarului, având în vedere că administrația locală este acționar majoritar la ACET. Dar situația se poate schimba pe alte fronturi.
3: N-aș vrea să fac apologia dictaturii, nu-mi place, și oricât de potent aș fi eu, n-aș putea niciodată anula cele trei puteri ale statului de drept. Vorbesc de cea legislativă, executivă și judecătorească. Desigur, mai bine și a patra putere, care este presă.
1: ChatGPT a preluat din metehnele oamenilor, adică a început să mintă. 14 autocare cu turiști plus numeroase autoturisme au ajuns la Jurilovca, în județul Tulcea, pentru a participa la festivalul Borșului Lipovenesc. Doar că respectivul festival nu se mai desfășoară de 2 ani, lucru anunțat în prealabil de autoritățile locale în presă. Problema e că cei care au ajuns acolo nu au dat crezare ziariștilor, ci l-au întrebat pe ChatGPT, care le-a furnizat ziua și ora exacte ale începerii unei acțiuni inexistente. Până la urmă, plimbăreții s-au lins pe bot de borș lipovenesc, așa că s-au mulțumit cu celebra vodcă lipovenească.
4: Dă un rachiaș așa, nu guști, neată?
5: Gustăm. Cum să nu gustăm? Luați, să fie de o ciorbă.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul!
3: Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body!
2: Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea!
3: Participă până pe 15 septembrie!
2: Studio Estetic. Acum e timpul să începi! Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
3: Viva FM. City Vibes.
5: Your city, your vibe, your radio.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! A trecut prima săptămână de școală. Buchetele uriașe și costisitoare, oferite uneori aproape în competiție, s-au dus deja, s-au ofilit. Au lăsat în urmă o amintire mult prea vagă. Oferirea florilor în prima zi de școală e un gest frumos, ca multe alte tradiții românești. Un gest care se străduie să spună: mă bucur că ne-am reîntâlnit. Doar că, poate, nu avem nevoie de un buchet cât un pom de Crăciun ca să spunem asta. Poate ajunge o singură floare. Mă gândeam că multora dintre părinți le e greu să se desprindă de acest obicei, dar cu puțină încurajare din partea doamnelor profesoare, ar reuși să-l transforme în ceva mai frumos. O învățătoare din Vama le-a propus părinților ca, în loc să-i cumpere flori în prima zi, să folosească acei bani pentru rechizite sau pentru a ajuta o familie care trece printr-o perioadă cumplit de grea. În familia uneia dintre elevele de clasa a doua, sora ei, de numai 2 ani, are probleme grave de sănătate și are nevoie de terapii, tratamente și consultații. Iar părinții au înțeles. N-au cumpărat flori care se ofilesc, ci rechizite. Au oferit un mic ajutor unei familii care, în această perioadă, numără altfel fiecare leu. Minunată inițiativă! Florile sunt frumoase, dar au o problemă. Se ofilesc. Binele, în schimb, are o proprietate extraordinară. Cu cât îl dăruiești mai departe, cu atât crește. Așa că, anul viitor, poate că părinții vor fi încurajați de doamnele profesoare să nu mai cumpere buchete cât un copil de clasa întâi, cu funde, ambalaje, flori cât pentru o nuntă și uneori cu un preț care te face să te întrebi dacă nu cumva ai cumpărat și vaza, și grădinarul, și terenul pe care a crescut floarea. Dacă simt nevoia să ofere, să ofere o floare. Iar de restul, să încerce să lase în urmă și ceva care nu se ofilește. O faptă bună!
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. TeraServ Util are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
7: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
8: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
7: Decembrie.
8: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
7: Asta numim noi Smart Pack.
8: Decembrie se planifică din septembrie.
7: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. Let's go.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Au început lucrările pentru construirea noului ambulatoriu al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria din Iași. Clădirea va avea parter și etaj, o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați și va reuni 22 de cabinete medicale pentru diferite specialități. Proiectul prevede și spații pentru stomatologie pediatrică, sterilizare, recepție și săli de așteptare, precum și dotarea cabinetelor cu echipamente și mobilier medical. Noul ambulatoriu va fi construit după standarde de eficiență energetică. Investiția depășește 27,3 milioane de lei, dintre care aproximativ 20,7 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă prin programul Sănătate. Noua structură ar urma să poată deservi până la 141.569 de pacienți pe an. Proiectul trebuie finalizat până în decembrie 2027 și urmărește să reducă aglomerația și să îmbunătățească accesul copiilor din Iași și din alte județe ale Moldovei la consultații de specialitate. Consiliul Județean Iași a lansat licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate al viitorului parc industrial Pașcani. Contractul de proiectare are o valoare estimată de aproape 990.000 de lei, iar firmele interesate pot depune oferte până pe 28 septembrie. Proiectul este realizat în colaborare cu Primăria Pașcani și urmărește amenajarea unei infrastructuri dedicate companiilor care să atragă investiții și noi locuri de muncă în vestul județului. Studiul de fezabilitate va stabili configurația finală a parcului și condițiile necesare pentru realizarea investiției. Autoritățile consideră că unul dintre principalele avantaje ale proiectului este poziția Pașcaniului, la intersecția viitoarelor autostrăzi A7 și A8. Această conexiune ar putea transforma municipiul într-un important punct logistic și economic al regiunii. Proiectul a parcurs deja etape de urbanism și mediu, iar lansarea licitației pentru studiul de fezabilitate reprezintă un nou pas spre realizarea efectivă a parcului industrial. CFR Călători funcționează de 257 de zile fără un buget de venituri și cheltuieli aprobat pentru 2026, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Sindicaliștii susțin că Ministerul Transporturilor și-a încheiat procedurile, însă bugetul ar fi în continuare blocat la Ministerul Finanțelor. Reprezentanții angajaților spun că situația începe să pună în pericol funcționarea operatorului feroviar. Sunt necesari bani pentru energie electrică, motorină, reparații, materiale și salarii, toate fiind cheltuieli esențiale pentru menținerea trenurilor în circulație. Sindicaliștii reclamă și probleme mai vechi ale sistemului feroviar, precum subfinanțarea și investițiile insuficiente, și cer Ministerului Finanțelor să finalizeze urgent procedura de aprobare a bugetului. Federația avertizează că dacă finanțarea nu este deblocată rapid, circulația trenurilor ar putea fi afectată sau chiar oprită. Este deocamdată un avertisment al sindicatelor, nu un anunț privind oprirea efectivă a trenurilor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți City, City, City, City Vibe.

De ce? Dacă nu am zis-o de prea multe ori, astăzi o mai zic o dată. E marți, dar nu e marți 13. Am scăpat și luna aceasta. E marți 15 septembrie, ora 16 și 7 minute, ceea ce înseamnă că am intrat deja în ultima oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM și începem, uite, în forță, cu piese faine care ne energizează pentru această a doua parte a zilei de astăzi. Oriunde te găsește momentul acesta din zi, sper că te găsește bine, pentru că e abia începutul săptămânii și avem nevoie de energie până când vine weekendul și avem nevoie de și mai multă energie ca să ne distrăm așa cum trebuie. Nu știu dacă știi, dar undeva în New York, în 1982, o Madonna de doar 24 de ani intra într-un club numit Danseteria cu un vis și un demo. Atunci s-a auzit pentru prima dată Everybody în fața publicului, restul e istorie. Dar uite că 40 și ceva de ani mai târziu, Madonna s-a întors la locul de unde a început totul și i-a dedicat propriul cântec pe care îl ascultăm chiar acum, Madonna, pe frecvențele Viva FM.

0: luminița de la capătul tunelului, adică weekendul, parcă se vede mai bine cu piesa asta pe fundal. 16 și 18 minute acum. Am citit o știre în presa internațională care m-a făcut să mă întreb dacă în curând o să ajungem să citim cu aceeași ambiție cu care strângem puncte într-un joc, oricare ar fi el, pentru că în Singapore a început un program național prin care autoritățile încearcă să-i convingă pe oameni să citească mai mult și au găsit o metodă foarte 2026, așa, te recompensează pentru citit, îți înregistrezi pe o platformă guvernamentală timpul petrecut citind, iar dacă citești cel puțin 15 minute într-o zi, primești 20 de monede virtuale. Când ajungi să strângi 1000 de monede, faci un dolar. Deci, nu te îmbogățești citind, dacă așa părea, cel puțin nu de la jocul ăsta, în alte contexte în care citești într-un anumit domeniu și reușești să lucrezi în domeniul respectiv, cu siguranță sunt șanse, adică nu minimizăm acest cadru educațional, dar ideea este să transforme lectura într-un obicei, folosind exact mecanismele pe care le folosim în jocuri. Faci ceva, primești puncte, vezi dacă se adună și vrei să continui. Așa că mesajul lor e unul destul de simplu: hai să schimbăm câteva minute de scroll cu câteva minute de citit. Pare așa o teorie, e foarte ușor de zis, mai greu de pus în practică. Acum, dacă pentru tine cititul sună mai degrabă ca o pedeapsă decât ca o recompensă, am găsit și omul care probabil ar avea ceva de spus despre programul ăsta din Singapore.
1: Dar n-am citit niciodată. Eu nu, că mă stai la că pentru mine să citesc un cuvânt îmi trebuie 5 ani să citesc un cuvânt, 5 ani.
0: Ei, nu știu dacă să-l mai chemăm sau să nu-l mai chemăm la clubul nostru de lectură. De fapt, dacă primul nostru invitat nu pare foarte convins, există și argumente ceva mai serioase pentru citit. De fapt, există și cercetări care au legat lectura de o viață mai lungă, iar cu detalii pe acest subiect vine medicul Sava Marius, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
2: Cititul îți prelungește viața. Chiar dacă nu vine să crezi, există studii care arată că cititul dintr-o carte mai mult de 30 de minute în fiecare zi poate să-ți prelungească viața cu până la 2 ani. Prin citit îți antrenezi creierul. În felul acesta scade declinul cognitiv și crește rezerva funcțională a creierului. În timpul cititului scade cortizolul, hormonul stresului, și se activează zonele de empatie. Iar studiul de care vă vorbesc este făcut pe 3600 de persoane, adică nu poate să fie contestat. Soluția este ca în fiecare zi să-ți iei 20-30 de minute în care să citești dintr-o carte și nu doar articole online.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric, prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
10: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
9: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
11: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Let's ride.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre un fenomen în picioarele noastre, papucii Crocs. Lansați în 2002, Crocs nu au fost creați inițial ca o piesă de modă. Ideea le-a venit unor antreprenori americani, Scott Simmons, Lyndon Hanson și George Bodecker Jr., care căutau o încălțăminte ideală pentru bărci. Așa au adaptat un tip de saboți fabricați dintr-un material revoluționar, o spumă numită Croslite. Croslite-ul este secretul rezistenței crocșilor. Este un compus pe bază de rășină de celule închise, nu plastic obișnuit. Materialul e ușor, antibacterian, antimiros, flexibil, dar foarte durabil. Se adaptează formei piciorului și oferă confort chiar și după ore de purtare. Iar pentru că nu absorbe apă, sunt ideali și pe uscat și pe plajă. Inițial, mulți au privit cu scepticism. Prea colorați, prea ciudați, prea comozi. Dar în scurt timp, Crocs au devenit un simbol al funcționalității. De la personal medical, la bucătari, pescari sau turiști, milioane de oameni i-au îmbrățișat. Astăzi, sunt purtați chiar și pe podiumurile de modă, în colaborări cu branduri de lux. Așa că da, Crocs au fost gândiți ca papuci practici, dar au ajuns un fenomen mondial. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o altă poveste interesantă despre lucrurile aparent simple, dar cu un trecut remarcabil.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
3: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palma.

0: Arco Firo Stores te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride zombie hits. Viva FM. City Vibes.
5: Deep sounds for modern souls.

0: aș mai sta un ratito aici la radio împreună, dar e 16:48, deci trebuie să ne luăm la revedere pentru ziua de astăzi. Ce ascultăm acum e un Afro House lansat anul acesta, în luna iunie, deci e călduț, am putea spune, și sună și foarte bine un ratito mas. Ia uite, cu piesa asta încheiem întâlnirea noastră de astăzi. Ne oprim aici, sper tare mult că ai avut o după-amiază bună, că ai prins muzică pe placul tău și dacă ziua n-a fost chiar perfectă, măcar să fi fost puțin mai ușoară cu noi aici. Eu îți mulțumesc tare mult că ai stat cu mine la City Vibes și înainte să plec trebuie să respectăm desigur protocolul nostru de final. Știi deja ce urmează. Am ajuns în punctul în care sunt previzibilă.
1: Nu te supăra că nu e bine nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Așa, acum e oficial, mâine ne vedem cu toții bine, fericiți aici pe frecvențe. Te-am lăsat să-ți fie seara asta tare, tare, tare faină. La ora 17 vin știrile aici pe frecvențele Viva FM și imediat după știri rămâi cu playlistul ăsta tare, fain, fresh și cu piesele tale preferate în el. Alina Batcu sunt eu, ne reauzim mâine de la ora 13 tot aici pe frecvențele Viva FM. Bye!
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Zombie Hits.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Aeroportul Iași are astăzi, 15 septembrie, una din cele mai aglomerate zile din această perioadă. Sunt programate 15 zboruri speciale spre Tel Aviv pentru transportul pelerinilor evrei hasidici care se întorc de la Uman, Ucraina. În total, peste 8.000 de persoane tranzitează aeroportul în cadrul pelerinajului din acest an. Pentru întoarcerea spre Israel sunt programate 25 de curse între 14 și 16 septembrie, 6 luni, 15 astăzi și alte 4 miercuri. Pentru gestionarea fluxului mare de călători, aeroportul a amenajat circuite separate pentru pelerini, cu linii dedicate pentru check-in, control de securitate și control de frontieră. În terminalele T2, T3 și T4 au fost pregătite și zone tampon. Pasagerii curselor regulate sunt sfătuiți să ajungă mai devreme la aeroport și să verifice programul zborurilor pentru a evita problemele provocate de aglomerație. Conducerea aerogării spune că prioritatea este menținerea curselor regulate fără întârzieri. Festivalul Străzi Lăpușneanu revine în centrul Iașului în perioada 18-20 septembrie cu cea de-a 8-a ediție. Timp de 3 zile, strada va găzdui concerte și evenimente culturale pe scena mare, scena mică și în grădina Muzeului Unirii. Printre artiștii invitați se numără Ada Milea și Bobo Burlăceanu, care vor cânta vineri seară, iar sâmbătă de la ora 20 pe scena mare va urca trupa Bere Gratis. Programul include și recitaluri de folk, jazz, muzică interbelică și muzică de cameră. Duminică, publicul va putea asculta printre alții Quartetul Carism, urmat de o seară de muzică interbelică și de concertul Scrisoare de Amor. Festivalul este organizat de Ateneul Național din Iași în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași. La ediția precedentă, evenimentul a atras peste 15.000 de vizitatori, iar anul acesta organizatorii propun din nou 3 zile dedicate muzicii și atmosferei istorice a străzii Lăpușneanu. Președintele României, Nicușor Dan, ar urma să invite miercuri partidele la consultări pentru desemnarea viitorului premier, după ce consultările președintelui cu liderii partidelor ar fi trebuit să aibă loc la începutul lunii. La finalul consultărilor de miercuri, acesta ar urma să anunțe premierul desemnat pentru formarea unui guvern. În momentul acesta nu există o majoritate clară pentru votarea unui guvern. După noi discuții cu președintele României, partidele și-ar putea schimba opinia și pentru a forma o majoritate de conjunctură, cum spunea Chelem Hunor, pentru votarea unui guvern după 10 zile de la nominalizare. PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, vrea un guvern tehnocrat. Practic se întorc la varianta pe care au respins-o în urmă cu câteva luni. Însă, de partea cealaltă, PSD și UDMR preferă un guvern politic. USR spune că nu votează un guvern din care fac parte socialdemocrații, iar AUR vorbește despre votarea unui executiv doar dacă face parte din el. Nicușor Dan a anunțat luni că pregătește o desemnare pentru funcția de prim-ministru până săptămâna viitoare, când va participa la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ești alături de noi. Îți doresc audiție plăcută în programele noastre. Să ai o săptămână excelentă!

0: așa, hei, Siwe!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
2: O să auzi!
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxată se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
5: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Aesthetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Aesthetic. Clinica ta de plăcut.
4: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
7: Jumpy!
6: Și de invitați?
7: Jumpy!
6: Și de distracție?
7: Jumpy!
6: Și eu ce mai fac?
7: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
7: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
8: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Let's write some hits.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
6: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Au început lucrările pentru construirea noului ambulatoriu al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria din Iași. Clădirea va avea parter și etaj, o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați și va reuni 22 de cabinete medicale pentru diferite specialități. Proiectul prevede și spații pentru stomatologie pediatrică, sterilizare, recepție și săli de așteptare, precum și dotarea cabinetelor cu echipamente și mobilier medical. Noul ambulatoriu va fi construit după standarde de eficiență energetică. Investiția depășește 27,3 milioane de lei, dintre care aproximativ 20,7 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă prin programul Sănătate. Noua structură ar urma să poată deservi până la 141.569 de pacienți pe an. Proiectul trebuie finalizat până în decembrie 2027 și urmărește să reducă aglomerația și să îmbunătățească accesul copiilor din Iași și din alte județe ale Moldovei la consultații de specialitate. Consiliul Județean Iași a lansat licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate al viitorului parc industrial Pașcani. Contractul de proiectare are o valoare estimată de aproape 990.000 de lei, iar firmele interesate pot depune oferte până pe 28 septembrie. Proiectul este realizat în colaborare cu Primăria Pașcani și urmărește amenajarea unei infrastructuri dedicate companiilor care să atragă investiții și noi locuri de muncă în vestul județului. Studiul de fezabilitate va stabili configurația finală a parcului și condițiile necesare pentru realizarea investiției. Autoritățile consideră că unul dintre principalele avantaje ale proiectului este poziția Pașcaniului, la intersecția viitoarelor autostrăzi A7 și A8. Această conexiune ar putea transforma municipiul într-un important punct logistic și economic al regiunii. Proiectul a parcurs deja etape de urbanism și mediu, iar lansarea licitației pentru studiul de fezabilitate reprezintă un nou pas spre realizarea efectivă a parcului industrial. CFR Călători funcționează de 257 de zile fără un buget de venituri și cheltuieli aprobat pentru 2026, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Sindicaliștii susțin că Ministerul Transporturilor și-a încheiat procedurile, însă bugetul ar fi în continuare blocat la Ministerul Finanțelor. Reprezentanții angajaților spun că situația începe să pună în pericol funcționarea operatorului feroviar. Sunt necesari bani pentru energie electrică, motorină, reparații, materiale și salarii, toate fiind cheltuieli esențiale pentru menținerea trenurilor în circulație. Sindicaliștii reclamă și probleme mai vechi ale sistemului feroviar, precum subfinanțarea și investițiile insuficiente, și cer Ministerului Finanțelor să finalizeze urgent procedura de aprobare a bugetului. Federația avertizează că dacă finanțarea nu este deblocată rapid, circulația trenurilor ar putea fi afectată sau chiar oprită. Este deocamdată un avertisment al sindicatelor, nu un anunț privind oprirea efectivă a trenurilor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
5: Let's write some hits.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face buz, buz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
4: Mesaj de conștientizare.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride some hits.
9: Viva FM.
4: Viva Deep Vibes.

0: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Ai tot spus că vrei să începe epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic. Dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 15 septembrie. Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
3: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Let's write some hits. Viva FM.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Aeroportul Iași are astăzi, 15 septembrie, una din cele mai aglomerate zile din această perioadă. Sunt programate 15 zboruri speciale spre Tel Aviv pentru transportul pelerinilor evrei hasidici care se întorc de la Uman, Ucraina. În total, peste 8.000 de persoane tranzitează aeroportul în cadrul pelerinajului din acest an. Pentru întoarcerea spre Israel sunt programate 25 de curse între 14 și 16 septembrie, 6 luni, 15 astăzi și alte 4 miercuri. Pentru gestionarea fluxului mare de călători, aeroportul a amenajat circuite separate pentru pelerini, cu linii dedicate pentru check-in, control de securitate și control de frontieră. În terminalele T2, T3 și T4 au fost pregătite și zone tampon. Pasagerii curselor regulate sunt sfătuiți să ajungă mai devreme la aeroport și să verifice programul zborurilor pentru a evita problemele provocate de aglomerație. Conducerea aerogării spune că prioritatea este menținerea curselor regulate fără întârzieri. Festivalul Străzii Lăpușneanu revine în centrul Iașului în perioada 18-20 septembrie cu cea de-a 8-a ediție. Timp de 3 zile, strada va găzdui concerte și evenimente culturale pe scena mare, scena mică și în grădina Muzeului Unirii. Printre artiștii invitați se numără Ada Milea și Bobo Burlăceanu, care vor cânta vineri seară, iar sâmbătă de la ora 20 pe scena mare va urca trupa Bere Gratis. Programul include și recitaluri de folk, jazz, muzică interbelică și muzică de cameră. Duminică, publicul va putea asculta, printre alții, Quartetul Carism, urmat de o seară de muzică interbelică și de concertul Scrisoare de Amor. Festivalul este organizat de Ateneul Național din Iași în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași. La ediția precedentă, evenimentul a atras peste 15.000 de vizitatori, iar anul acesta organizatorii propun din nou 3 zile dedicate muzicii și atmosferei istorice a Străzii Lăpușneanu. Președintele României, Nicușor Dan, ar urma să invite miercuri partidele la consultări pentru desemnarea viitorului premier, după ce consultările președintelui cu liderii partidelor ar fi trebuit să aibă loc la începutul lunii. La finalul consultărilor de miercuri, acesta ar urma să anunțe premierul desemnat pentru formarea unui guvern. În momentul acesta nu există o majoritate clară pentru votarea unui guvern. După noi discuții cu președintele României, partidele și-ar putea schimba opinia și pentru a forma o majoritate de conjunctură, cum spunea Chelemen Hunor, pentru votarea unui guvern după 10 zile de la nominalizare. PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, vrea un guvern tehnocrat. Practic, se întorc la varianta pe care au respins-o în urmă cu câteva luni. Însă, de partea cealaltă, PSD și UDMR preferă un guvern politic. USR spune că nu votează un guvern din care fac parte socialdemocrații, iar AUR vorbește despre votarea unui executiv doar dacă face parte din el. Nicușor Dan a anunțat luni că pregătește o desemnare pentru funcția de prim-ministru până săptămâna viitoare, când va participa la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ești alături de noi. Îți doresc audiție plăcută în programele noastre. Să ai o săptămână excelentă!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
4: Mesaj de conștientizare.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
0: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
4: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's ride, zombie.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministrul interimar al educației Mihai Dimian vine cu mai multe explicații despre rezultatele testelor PISA. Ministrul arată că nu va milita acum pentru creșterea numărului de ore sau de săptămâni de școală, însă pentru o perioadă școala altfel și școala verde trebuie să se desfășoare după același program ca și celelalte săptămâni de școală, diferența constând în activitățile didactice cu caracter remedial și aplicativ, cu probleme relevante din viața reală și pentru profesiile viitorului. În plus, toți elevii cu medii sub 7 sau calificative echivalente trebuie să participe la activități săptămânale remediale la matematică și limba și literatura română. Ministrul a transmis de asemenea că săptămâna aceasta va prezenta un set de măsuri necesare pe termen scurt și mediu. Măsurile sunt însă criticate de unii specialiști în educație care spun că este nevoie de o schimbare de sistem pentru ca țara noastră să aibă rezultate bune în timp. Salariile au mai urcat în luna iulie, însă nu toți angajații simt această creștere la fel. Media națională arată mai bine pe hârtie, dar scumpirile continuă să apese asupra bugetelor de zi cu zi. Vestea bună vine astfel cu o nuanță importantă. În iulie 2026, salariul mediu net a ajuns la 5.820 de lei, cu 86 de lei mai mult decât în iunie. Câștigul salarial mediu brut a fost de 9.709 lei, cu 145 de lei peste luna anterioară. Față de iulie 2025, salariul mediu net este mai mare cu 5,5%. La prima vedere, diferența pare pozitivă. Totuși, dacă luăm în calcul inflația, situația nu mai este la fel. Indicele câștigului salarial real a fost de 97,5% comparativ cu anul trecut. Cu alte cuvinte, salariul mediu a crescut, dar banii nu mai au aceeași putere de cumpărare. Asta înseamnă că aceleași cheltuieli lunare sunt mai greu de acoperit. Cele mai mari venituri nete s-au înregistrat în programare și consultanța IT, unde media a ajuns la 13.464 de lei. Diferența față de IT este mică, iar acest domeniu se menține printre cele mai bine plătite. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că va asigura plata voucherelor de vacanță pentru personalul din sistemul sanitar după suplimentarea bugetului necesar programului. Potrivit unei adrese transmise Federației Sanități din România, CNAS a centralizat datele comunicate de casele de asigurări de sănătate și unitățile sanitare publice aflate în relație contractuală cu acestea. Pentru acordarea voucherelor de vacanță aferente anului 2026, este necesară suma de 15,151 de milioane de lei, corespunzătoare unui număr de 14.485 de angajați eligibili. CNAS precizează că a solicitat Ministerului Sănătății suplimentarea bugetului cu suma necesară prin transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cozma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Let's write some hits.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits.
4: Viva FM.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
4: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie!
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Riva FM.